Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus

0: Faktai be ribų.
1: Naujagimiai verkia kartais netgi labai daug. Tačiau pirmasis savo gyvenimo savaitės jie tai daro be ašarų, kurios pradeda gamintis tik maždaug nuo antro jų gyvenimo mėnesio.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23 laipsniai.

0: Sakartvele rasta 200 metų senumo vynų kolekcija, kurios dalis siejama su Stalinu ir Napoleonu. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Tbilisio vyno gamyklos skliautuotame plytinėme rūsyje už geležinių grotų rūdimis pasidengusiose metalinėse lentynuose nuo grindų iki lubų rikiuojasi dulkėtų butelių eilės. Sakartvelo sostinėje buvo pristatyta 200 metų senumo 20 tūkstančių retų vyno butelių kolekcija, kurios dalis siejama su Prancūzijos imperatoriumi Napoleonu Bonapartu ir sovietų diktatoriumi Josifu Stalinu. Istorinėme rūsyje saugoma kolekcija pristatė Sakartvelo nacionalinė vyno agentūra, įvardijusi ją kaip svarbų šalies vyno paveldo atradimą, galintį sudominti tarptautinius kolekcininkus, istorikus ir aukcionų namus. Kolekcijoje sukaupti aukščiausios kokybės kartveliški bei užsienietiški vynai ir stiprieji gėrimai, kurių amžius siekia daugiau nei 200 metų. Įskaitant butelių susijusių su asmeninėmis Napoleono Bonaparto, Josifo Stalino ir kitų istorinių asmenybių kolekcijomis. Tikimasi, kad dabar ekspertai identifikuos butelius, nustatys jų kilmę ir įvertins istorinę bei komercinę kolekcijos vertę. Prie Juodosios jūros esanti šalis teigia turinti seniausias pasaulyje vyno gamybos tradicijas.
1: Faktai be ribų. Žirafa, norėdama nuryti maistą, tam pasitelkia net 61% smegenų veiklos.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Kiekvienais metais užfiksuojama bemaž 1,5 milijono žemės drebėjimų. Stipriausias iki šiol buvo užfiksuotas 1960 metais Čilėje ir siekė 9,5 balų stiprumą.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23 laipsniai.
1: Socialinis kompasas.
2: Paankstinta jauno žmogaus amžiaus riba, modernizuota jaunimo politikos sistema, stiprinamas jaunų žmonių įtraukimas į sprendimų priėmimą ir užtikrintas ankstesnis pagalbos jaunimui prieinamumas. Tai siūloma socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suinteresuotoms institucijoms pateiktame derinti jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo projekte. Vienas iš esminių siūlymų, kad jaunų žmogumi būtų laikomas asmuo nuo 11 iki 29 imtinai, vietoje šiuo metu galiojančios 14-29 metų ribos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi šiandienos socialinę realybę ir poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystę išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Jaunimo darbuotojų praktika rodo, kad pradėjus dirbti tik su 14 metų sulaukusiais jaunuoliais, dažnai jau tenka spręsti įsisenėjusias problemas. Tuo metu 11-13 metų amžius laikomas itin svarbiu raidos etapu, formuojamas asmens tapatybės, stiprėja bendramžių įtaka, ryškėja emociniai bei socialiniai iššūkiai. Pasaulio sveikatos organizacija paauglystė apibrėžia kaip 10-19 metų laikotarpį, o ankstyvoji paauglystė prasideda jau apie 10-11 metus. Dalis Europos valstybių jaunimo politikos priemonės taip pat taiko jaunesniems vaikams. Airijoje jaunimo politika apima asmenis nuo 10 metų, Jungtinėje karalystėje nuo 11, Estijoje nuo 7. Svarbu ir tai, kad 11 metų vaikai pereina iš pradinių į pagrindinį ugdymą, susiduria su nauja aplinka, didesniais socialiniais iššūkiais, vyresnių mokinių įtaka, didesnė patyčių bei rizikingo elgesio tikimybė. Todėl šiame etape ypač svarbu užtikrinti prieigą prie jaunimo politikos priemonių, jaunimo darbuotojų palaikymo ir saugios aplinkos. Įstatymo projekte taip pat siūloma įteisinti neformalios jaunimo grupės sąvoką, stiprinti savivaldybių jaunimo reikalų tarybų vaidmenį, steigti tarpžinybinę jaunimo politikos įgyvendinimo grupę, stiprinti jaunimo reikalų tarybą, ją perkeliant prie vyriausybės, aiškiau apibrėžti jaunimo politikai gyvendinančių institucijų funkcijas. Su projektu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teisės aktų informacinėje sistemoje jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo projektas. Ministerija kviečia suinteresuotas institucijas, organizacijas, jaunimo atstovus ir visuomenės narius teikti pastabas bei pasiūlymus.

0: tai be ribų.
1: Tyrimai rodo, kad jeigu jaučiatės liūdni, nupiešę ant popieriaus savo mėgstamą patiekalą, galite pakelti savo nuotaiką. Visgi smagiau tokį patiekalą ne piešti, o pasigaminti ir taip save palepinti. Taip jau tikrai pašalinsite liūdesį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23 laipsniai.

0: 44 teniso legenda Serena Williams grįžta į profesionalų sportą. Plačiau apie tai netrukus čia Didžia Čepsekaitė. 44 metų Serena Williams sugrįžta į teniso kortus. Teniso legenda žais turnyre Londono Queen's Club klube dvejetų varžybose. Apie 23 kartus didžiojo kirčio vienetų turnyrą laimėjusios Williams artėjantį sugrįžimą į profesionalų sportą buvo kalbama nuo gruodžio, paaiškėjus, kad vėl užsiregistravo antidopingo programai, kuri yra būtina sąlyga norint vėl žaisti turnyruose. Sportininkė reikalavimus atitiko jau nuo vasario, tačiau sugrįžimui pasirinko Britanijos šalies kortų sezoną. Jo sugrįžimas bus viena svarbiausių naujienų sporto pasaulyje šiais metais. Williams profesionaliai nežaidė teniso, nuo viso pasaulio sporto aistruolių dėmesį prikaušiusių atsisveikinimo varžybų turnyre US Open 2022-aisiais, nors ir tuo metu jis sąmoningai vengė kalbėti apie sportbačių kabinimą ant vinies ir vietoj to minėjo laipsniškai atsitraukianti nuo teniso. Dabar amerikietei buvo suteiktas vardinis kvietimas moterų dvejetų varžyboms, kurį žais su kanadiete Victoria Mboko. Ar 7 kartų Wimbledono čempionė taip pat sudalyvaus vienetų varžybose dar neaišku. Nors jos vyresnioji sesuo Vinus, kuriai šį mėnesį sukanka 46, tokio formato varžybose tebežaidžia iki šiol. Pirmieji vardiniai kvietimai į Wimbledono turnyrą bus oficialiai paskelbti birželio viduryje.
1: Radijas Gold FM

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prieš svarbų socialdemokratų sprendimą dėl koalicijos ateities partijos vadovybės posėdis. Putinas po Ukrainos smūgių sako, kad Rusija privalo stiprinti oro gynybą. Dabar 7:00. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Socialdemokratams rytoj ketinant apsispręsti dėl koalicijos ateities valdančiosios partijos vadovybė šiandien renkasi į posėdį. Susitikimas vyks nuotoliu. Posėdis rengiamas daliai socialdemokratų jau kurį laiką kalbant apie galimus pokyčius valdančiojoje koalicijoje, iš jos pašalinant Nemuno aušrą. Tuo metu žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir užsienio reikalų ministras. Socialdemokratų lyderis šią savaitę teigė, jog rytoj vyksiančios tarybos posėdžio metu partiečiams ketina pateikti 3 scenarijus dėl koalicijos ateities. Seimas skubos tvarka svarstys siūlymą dėl Lietuvos karių siuntimo į Hormūzo sąsiaurį. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Siūlymas numatyti galimybę siųsti iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į operacijas Hormūzo sąsiauryje įveikė pirmąjį balsavimą Seime. Tai numatant įstatymo projektą parlamentarai svarstys skubos tvarka. Apie tai, kad Lietuva gavo Jungtinių valstijų pasiūlymą prisijungti prie šalių koalicijos siekiant atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje, prezidentas informavo balandžio pabaigoje. Tiesa, šalies vadovas tikino, kad Lietuvos kariai vykti į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų tik tuo atveju, jei būtų pasiekta taika tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Tada prezidentūra skelbė, kad Lietuva atsižvelgdama į Jungtinių valstijų poreikius taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Sprendimą pritarti šalies jungimuisi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai Hormūzo sąsiauryje valstybės gynimo taryba priėmė gegužę.
1: Toliau iš užsienio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Rusijos lyderiui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą su Kremliaus šeimininku ir kartu pareiškė, kad jis taip pat yra pasirengęs visiškoms paliauboms. Šis laiškas yra vienas iš nedaugelio kartų, kai Zelenskis tiesiogiai kreipėsi į Putiną nuo Rusijos visapusiškos invazijos pradžios. Rusija privalo stiprinti savo oro gynybą, pareiškė prezidentas Putinas, praėjus dienai po to, kai Ukrainos dronai smogė naftos kompleksui ir karinė jūrų bazė Sankt Peterburge. Trečiadienio rytą Ukrainos dronai smogė energetikos ir kariniams objektams Sankt Peterburge, kuriame birželio 3 prasidėjo svarbus ekonomikos forumas. Kasmetinėme 3 dienų Sankt Peterburgo tarptautinėme ekonomikos forume, kuris kadaise buvo vadinamas rusiškojų Davosu, turėtų dalyvauti apie 20 000 svečių iš 130 šalių. Ukrainos pareigūnai teigė, kad ataka siekta sutrikdyti Sankt Peterburgo ekonomikos forumą, kuriame šiandien dalyvaus ir kalbą sakys Kremliaus šeimininkas. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, 8 minutės po 7, puikus laikas pradėti naują dieną ir dar ne bet kokio penktadienį, visų darbų reikalų finalą. Prisipažinsiu, kai išgirdau, kaip stipriai šiandien pylė lietus už lango, mintyse jau pradėjau dėliotis, kaip čia reikės laviruoti, kad plius minus sausiai atvažiuoti į studiją, na, bet panašu, kad variacijų neprireikė, nes tas staigus stiprus lietus laiku aprimo. Sinoptikai buvo įspėję, tad žinojom, ruošėmės, nieko baisaus, palis, atsigaus ir vėl viskas išils. Nors protarpiais dangus jau buvo šiek tiek prašviesėjęs, netgi buvo pasirodžiusi saulė, tai tikėkime, kad jos bus šiek tiek vėliau dar daugiau. Nu ir nuotaika pagerės jau visai netrukus, nes pasiklausysime kelių laiko patikrintų hitų ir drauge užsikursim naujai gerai dienai. Beje, dvyliktokai šiandien atliks antrosios matematikos egzamino dalies užduotis. Tai siunčiam didžiausius linkėjimus ir didžiausią palaikymą, kad viskas praeitų kiek įmanoma sklandžiau ir be streso. Lengvą startą visiems.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: reklama.
1: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žalėžingsnis.lt.
2: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
4: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Kauno zoologijos sode šiandien pirmą kartą vyks vaikams su negalia ir jų artimiesiems skirta iniciatyva Svajų naktis zoologijos sode. Organizatoriai skelbia, kad uždaro ir sensoriniai įvairoviai pritaikyto vakaro metu bus galima pažinti gyvūnų pasaulį, dalyvauti daugybėje kūrybinių ir edukacinių veiklų, kartu praleisti laiką palaikančioje bei draugiškoje aplinkoje. Svajų naktis zoologijos sode tai tarptautinė iniciatyva atsiradusi 1996 metais Roterdamo zoologijos sode Nyderlanduose. Pastebėjus, kad onkologinėmis lygomis sergantys vaikai jų šeimos dėl finansinių, psichologinių ar socialinių priežasčių dažnai neturi galimybės lankytis viešose erdvėse, buvo surengtas specialus vakaras skirtas būtent jiems. Nurodoma, kad beveik per 30 mečius ši iniciatyva išaugo į tarptautinį judėjimą, kasmet suburianti daugiau nei 300 zoologijos sodų ir kitų organizacijų 35 pasaulio šalyse.

0: Generalinis komisaras teigia, kad per artimiausius 2 mėnesius kova prieš kontrabandą bus dar rezultatyvesnė. ES šalis ragina sugriežtinti vizų režimą Rusijos piliečiams. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Per artimiausius 2 mėnesius teisėsaugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, sako policijos generalinis komisaras Artūras Paulauskas. Jo teigimu, tam tikrų rezultatų galima laukti per artimiausią mėnesį ar du. Komisaras nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos, buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. Gegužės antroje pusėje įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, siejami su 2 nusikalstamų susivienijimų kontrabanda oro balionais. Parlamentarai panaikino VSD pranešėjo komisijos išvadas. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Motyvuodamas pernykščių konstitucinio teismo sprendimus, Seimas netekusiais galios pripažino ankstesnės kadencijos sprendimus, kuriai sudaryta Valstybės saugumo departamento pranešėjo pateiktos informacijos tyrimo parlamentinė komisija ir patvirtintosios išvados. Tokiu būdu priimtame parlamento nutarime nekalbama nei apie medžiagos įslaptinimą, nei apie sunaikinimą. Praėjusios kadencijos valdantieji tyrė buvusio VSD pareigūno Tomo Gailiaus informaciją apie galimą neteisėtą duomenų rinkimą ir jų pateikimą tretiesiems asmenims, galima Baltarusijos trąšų verslo įtaką prezidentui Gitanui Nausėdai. Po 5 mėnesius trukusio tyrimo 2024 kovo Seimo komisija konstatavo, kad prezidentas esą yra pažeidžiamas ir galėjo sulaužyti priesaigą, neatsakydamas į komisijos klausimus. Seimui patvirtinus išvadas buvo kreiptas į konstitucinį teismą. Šis nusprendė, kad Seimas, formuluodamas tyrėjams užduotis, o vėliau patvirtindamas jų išvadas, pažeidė konstitucinio atsakingo valdymo ir teisinės valstybės principus.
0: Keliamės į užsienį. Tarptautinė atominės energijos agentūra reikalauja neatidėliotinos prieigos prie daugiau kaip 10 Irano branduolinių objektų teigiamą ataskaitoje. Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė Tatenos inspektoriams prieigą tik prie vieno branduolinio objekto. Teheranas iš esmės sustabdė bendradarbiavimą su Tatena inspektoriais, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario 28 pradėjo atakuoti Iraną. Likus vos kelioms dienoms iki ataskaitos paskelbimo ir prieš kitą pirmadienį vyksiantį Tatenos valdytojų tarybos posėdį, Iranas šią savaitę leido patikrinti savo atominę elektrinę. Šalis iš viso turi 22 branduolinius objektus, o dauguma jų karo metu tapo taikiniais. Grupė Europos šalių ragina ES sugriežtinti vizų režimą Rusijos piliečiams, kurių daugybė atostogauja Europoje, kai Rusija 5 metus tęsia karą Ukrainoje. ES vidaus reikalų ministrai Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė šį klausimą, iškeltą Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės laisvo judėjimo narių laiške. ES sustabdė vizų režimo su paprastinimo susitarimą su Rusija ir praėjusių metų lapkritį ėmėsi veiksmų, kad rusams nebūtų išduodamos daugkartinės vizos. Kelios ES šalys teigia, kad to nepakanka ir yra nepatenkintos dėl nevienodo dabartinių taisyklių taikymo visame bloke. Pernai Rusijos piliečiams buvo išduota daugiau kaip 470 tūkstančių turistinių Šengeno vizų. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23 laipsniai.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.

0: Diena bus gera.
1: Yra nemažai švenčių minėtinų dienų, kurios populiarios tik tam tikrose šalyse arba turi ten gilias tradicijas. Bet yra nemažai tokių, kurias norisi pasiskolinti ar prisijaukinti. Pavyzdžiui, šiandien minima spurgų diena. Pirmasis birželio penktadieniais Jungtinėse Amerikos valstijose paskelbtas nacionalinė spurgų diena. Nors pamažu ši šventė išties populiarėja ir kitose šalyse. Spurgų suskilė, angliškai vadinamui donut atsiradimo istorija siejama su pirmuoju pasauliniu karu, kai moterys spurgomis vaišino karius. 1938-aisiais gelbėjimo armija pagerbė vadinamasias spurgų mergaites ir nusprendė kasmet švęsti spurgų dieną. Populiaraus animacinio filmuko veikėjas Homeris Simpsonas kažkada sakė, kad gyvenimas be spurgos yra negyvenimas. Nuo tai, kas skambėjo Simpsonuose, neretai atrodo kaip orakulas, kurio prognozės pastaruoju metu pildosi beveik 100% tikslumu. Beje, Lenkija turi savo spurgų dieną, vadinamai riebų į ketvirtadienį, prieš prasidedant gavieniai. Šventė panaši lietuviškas užgavienės, tik vietoje blynų Lenkai valgo spurgas. Sakoma, kad šią dieną kiekvienas privalo suvalgyti nemažiau kaip 4 spurgas. Pirmosios Lenkų spurgos buvo įdarytos lašinukais, nuo tik vėliau jas pakeitė saldžios spurgos. Tai šiandien, bičiuliai, švenčiame skanaudami spurgas arba kepdami jas ir vaišindami kitus

0: abiturientai laikys matematikos egzaminą. Svarstoma atpiginti dalį traukinių bilietų. Putinas atmetė perspėjimus, kad Rusija gali pulti NATO. Dabar 8 valandos. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Rūdninkuose bus pasirašoma trišalė sutartis, kuria kelių statybos bendrovė FEGDA įsipareigos iš naujo nutiesti į karinį poligoną vedančią 4 km kelio atkarpą. Šį gelžbetonio kelią įmonė 2023-aisiais nutiesė su defektais. FEGDOS vadovas gegužę sakė, kad įmonė pasiruošusi savo lėšomis suprojektuoti ir dar vasarą pradėti viso 4 km ilgio kelio į Vokietijos brigadai skirtą Rūdninkų poligoną rekonstrukciją. Tai preliminariai kainuos daugiau nei 3 milijonus eurų. Pirmadienį prasidėjus pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, šiandien 12-okai atliks antrosios matematikos egzamino dalies užduotis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros antrąją patikrinimo dalį sudaro 17-20 uždavinių. 10 iš jų trumpojo atsakymo, kai mokinys pats įrašo atsakymą. Kiekvienas jų vertas vieno taško. Tuo metu pilno sprendimo užduotį sudaro 5-8 struktūriniai uždaviniai ir 2-5 nestruktūruoti uždaviniai. Juos įsprendus maksimaliai galima surinkti 50 taškų. Antrosios matematikos egzamino dalies trukmė 4 valandos. Svarstoma dalį traukinių bilietų atpiginti, tai pritraukiant daugiau keleivių. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Kai kuriuos traukinių maršrutus būtų galima optimizuoti ir taip sumažinti bilietų kainas, pritraukiant daugiau keleivių, sako susisiekimo ministras. Tuo metu finansų ministras teigia, jog valstybės biudžetas yra įtemptas ir jis norėtų išvengti netaiklių priemonių. Nors negalėjo pasakyti, kokią įtaką valstybės biudžetui turėtų bilietų atpiginimas. Per 2 mėnesius, kai traukinių bilietai buvo parduodami su nuolaida, kai kuriuose maršrutuose smarkiai išaugo keleivių srautas. Balandį ir gegužę keleiviai galėjo įsigyti per pus pigesnius traukinio bilietus vietinio susisiekimo maršrutais.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos prezidentas Putinas atmetė vakarų perspėjimus, kad Rusija gali kelti grėsmę NATO šalims arba surengti puolimą prieš alijansą, pavadindama šiuos teiginius nesąmonėmis. Rusijos lyderis apkaltino vakarų vyriausybę sąmoningai kuriant naratyvą apie grėsmę, kurios jo teigimu iš tikrųjų visai nėra. Anot Putino tokiu būdu siekiama priversti savo šalių gyventojus skirti daugiau lėšų gynybai. Jis pridūrė, kad yra nustebęs, jog kai kurie žmonės Europoje patikėjo šiais perspėjimais. Jungtinės valstijos paskelbė naujas ekonomines sankcijas Kubos prezidentui ir kai kuriems jo artimiausiems šeimos nariams, taip pat ir Castro šeimai. Tai naujausias Vašingtono žingsnis, kuriuo siekiama dar labiau padidinti spaudimą šiai kaimininiai komunistų valdomai šaliai. Tarp tų, kuriems pritaikytos naujosios priemonės, yra buvusio prezidento Raulio Castro sūnus ir anūkas, kuris nors oficialių pareigų ir neužima, tebėra viena iš pagrindinių figūrų, sprendžiant salos ateities klausimus. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
2: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiandien minima ne tik spurgų, bet ir pasaulinė aplinkos apsaugos diena. 1972 metais gruodžio 15 dieną Jungtinių Tautų organizacijos generalinė asamblėja birželio 5-ąją paskelbė pasaulinė aplinkos apsaugos diena, skirta paskatinti aplinkos apsaugą visame pasaulyje. Ši diena šventė minėta pasirinkta todėl, kad 1972 birželio 5 dieną Stokholme įvyko pirmoji Jungtinių Tautų organizacijos konferencija, skirta aplinkos apsaugos problemoms aptarti, o vėliau sukurta Jungtinių Tautų organizacijos aplinkos apsaugos programa. Šiandien organizuojami įvairūs renginiai, dviračių žygiai, konferencijos, meninės akcijos iš panaudotų maisto pakuočių, aplinkos tvarkymo akcijos ir kitos iniciatyvos. Taip yra siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į aplinkosaugos problemų sprendimą. Tai nebūkite abejingi, prisijungit prie vienos iš jų arba susiorganizuokite kažką savo su bičiuliais ir šeima.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Vasarinės Ekoš nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį Ekoš taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs ekoš.lt dalyvauja Ekoš vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą. Poilsi 2 su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Eteryje baigia skambėti Dimani kūrinys Take Me Home Tonight, nu, o mes, bičiuliai, atsiverskime dienos kalendorių ir pasidomėkim, kas birželio 5 nutiko pasaulio istorijoje. 1849 metais Danijoje buvo panaikinta absoliutinė monarchija ir įkurta konstitucinė monarchija, turinti savo parlamentą, spaudos ir religinę laisvę. 1915 metais tą pačią dieną moterims Danijoje suteikta balsavimo teisė. 1934-aisiais Niujorke įvyko pirmasis formalus gatvės baikerių susitikimas. 1965-aisiais Edvardas Higginsas Vaitas antrasis tapo pirmuoju Amerikos astronautu žengusiu į kosminę erdvę. Šią dieną 1988-aisiais Australė Kei Koti tapo pirmąją moterimi pasaulyje, kuri viena nedidelė burinė valtimi apiplaukė aplink pasaulį. Nuo 2012-aisiais Saulės energija varomas lėktuvas Solar Impulse nutupė Maroke, perskridęs Gibraltaro sąsiaurį iš Ispanijos ir tapęs pirmuoju šio tipo orlaiviu atlikusiu tarp žemyninį skrydį.

0: Prieš svarbų socialdemokratų sprendimą dėl koalicijos ateities partijos vadovybės posėdis. Putinas po Ukrainos smūgių sako, kad Rusija privalo stiprinti oro gynybą. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Socialdemokratams rytoj ketinant apsispręsti dėl koalicijos ateities valdančiosios partijos vadovybė šiandien renkasi į posėdį. Susitikimas vyks nuotoliu. Posėdis rengiamas daliai socialdemokratų jau kurį laiką kalbant apie galimus pokyčius valdančiojoje koalicijoje, iš jos pašalinant Nemuno Aušrą. Tuo metu žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir užsienio reikalų ministras. Socialdemokratų lyderis šią savaitę teigė, jog rytoj vyksiančios tarybos posėdžio metu partiečiams ketina pateikti tris scenarijus dėl koalicijos ateities. Seimas skubos tvarka svarstys siūlymą dėl Lietuvos karių siuntimo į Hormūzo sąsiaurį. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Siūlymas numatyti galimybę siųsti iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į operacijas Hormūzo sąsiauryje įveikė pirmąjį balsavimą Seime. Tai numatantį įstatymo projektą parlamentarai svarstys skubos tvarka. Apie tai, kad Lietuva gavo Jungtinių valstijų pasiūlymą prisijungti prie šalių koalicijos siekiant atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje, prezidentas informavo balandžio pabaigoje. Tiesa, šalies vadovas tikino, kad Lietuvos kariai vykti į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų tik tuo atveju, jei būtų pasiekta tai, tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Tada prezidentas skelbė, kad Lietuva atsižvelgdama į Jungtinių valstijų poreikius taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Sprendimą pritarti šalies jungimuisi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai Hormūzo sąsiauryje valstybės gynimo taryba priėmė gegužę.
0: Toliau iš užsienio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Rusijos lyderiui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą su Kremliaus šeimininku ir kartu pareiškė, kad jis taip pat yra pasirengęs visiškoms paliauboms. Šis laiškas yra vienas iš nedaugelio kartų, kai Zelenskis tiesiogiai kreipėsi į Putiną nuo Rusijos visapusiškos invazijos pradžios. Rusija privalo stiprinti savo oro gynybą, pareiškė prezidentas Putinas, praėjus dienai po to, kai Ukrainos dronai smogė naftos kompleksų ir karinė jūrų bazėje Sankt Peterburge. Trečiadienio rytą Ukrainos dronai smogė energetikos ir kariniams objektams Sankt Peterburge, kuriame birželio 3 prasidėjo svarbus ekonomikos forumas. Kasmetinėme 3 dienų Sankt Peterburgo tarptautinėme ekonomikos forume, kuris kadaise buvo vadinamas rusiškojų Davosu, turėtų dalyvauti apie 20 tūkstančių svečių iš 130 šalių. Ukrainos pareigūnai teigė, kad ataka siekta sutrikdyti Sankt Peterburgo ekonomikos forumą, kuriame šiandien dalyvaus ir kalba sakys Kremliaus šeimininkas. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Jeigu kažkas dar bent šiek tiek snaudė, tai labai tikiu, kad bambolėjo ritmai viską išjudino, iškratė ir nuteikė naujai gerai dienai. Bičiuliai, nu mes atsiverčiam dar vieną dienos kalendoriaus puslapį, nes liko kelios datos, nors šį kartą birželio 5-oji šou pasaulyje. 1954 metais šią dieną gimė britų grupės Iron Maiden būgnininkas Nickas McBrain. 1971 amerikiečių dainininkas Jamesas Tayloras išleido singlą You've Got a Friend. Šią dieną 1974 Patti Smith įrašė savo pirmąją dainą Hey Joey. Nuo 1993 metais dainininkė Mariah Carey ištekėjo už Tomio Motolos kompanijos Sony Music vadovo.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Generalinio komisaro teigimų 1,5 tūkstančio eurų standartinis pareigūnų atlyginimas netrodo didelis ir viliojantis. Atvirame laiške Putinui Zelenskis paragino susitikti ir skelbti paliaubas. Dabar 9:00. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Prieš 1,5 metų kalbėjęs, jog pradinis tarnybą pradedančio pareigūnų atlyginimas galėtų siekti 1,5 tūkstančio eurų, policijos generalinis komisaras Artūras Paulauskas tikina, jog dabar tokia suma netrodo konkurencinga. Gegužės pabaigoje jis teigė, jog policija prašys iš valstybės biudžeto pareigūnams papildomai skirti 168 milijonus eurų. Anot jo, įvertinus kitose ES šalyse policijai nuo bendrojo vidaus produkto skiriamą finansavimą matyti, kad Lietuvoje ši institucija finansuojama prasčiausiai bendrijoje. Premjerė ragina institucijas taisyti kibernetinio saugumo spragas kitaip, tai atsilieps jų biudžetui. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Po duomenų vagystės iš registrų centro premjerė pavedė daugiau kaip 70 organizacijų užtaisyti kibernetinio saugumo trūkumus. Anot jos, to iki rugpjūčio pabaigos nepadariusių įstaigų vadovams bus keliamas klausimas dėl atsakomybės bei svarstomi sprendimai dėl finansavimo. Šį įrašą socialinių tinklų paskyroje premjerė paskelbė po įvykusio susitikimo su Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktoriumi. Centro duomenimis 74 viešojo sektoriaus organizacijos dar nėra pradėjusios įgyvendinti kibernetinio saugumo įstatymą ir vyriausybės nutarime nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Skelbiama, kad 27 organizacijos dar nėra atlikusios nei vieno įstatyme numatyto veiksmo. Likusios reikalavimų įgyvendinimą yra pradėjusios, tačiau jų pažanga vertinama kaip nepakankama.
1: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete siūlymo siūsti Lietuvos karius į Hormūzo sąsiaurį svarstymas. Tai numatančiam įstatymo projektui po pateikimo pritarta vakar. Vakar vykusio posėdžio metu klausimą nuspręsta svarstyti skubos tvarka. Projektu numatomai tvirtinti teisinį pagrindą, pagal kurį iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų būtų siunčiami dalyvauti tarptautinėse jūrinio saugumo ir laivybos laisvės užtikrinimo operacijose Hormūzo sąsiauryje, taip siekiant prisidėti prie tarptautinių pastangų užtikrinti laivybos laisvę regiono saugumą. Ir dar iš užsienio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis retame atvirame laiške Vladimirui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą su Rusijos vadovu. Kiek anksčiau Kremliaus vadovas pripažino, kad po virtinės Ukrainos atakų Maskvai reikia sustiprinti savo oro gynybą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas raginęs abi puses užbaigti karą ir gyrėsis, kad pradėjęs eiti pareigas galėtų užbaigti karą per vieną dieną, pareiškė, kad tiesioginis Putino ir Zelenskio susitikimas būtų puikus dalykas. Tačiau paragino abi puses eiti į kompromisus. Kremlius pranešė, kad Putinui laiškas dar nebuvo parodytas, tačiau Zelenskis galėtų susitikti su Putinu Maskvoje, bet kuriuo metu. Šį pasiūlymą Ukrainos lyderis savo laiške iš anksto atmetė. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau apie orus.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23 laipsniai.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Šią vasarą vilniečiai kviečiami sugrįžti į kiemus, nes startuoja kaimynų minuso krepšinio turnyras, subursiantis miestą nuo senamiesčio iki gyvenamųjų rajonų aikštelių. Iniciatyva skatina paprastą, bet dažnai primirštą dalyką – susitikti su šalia gyvenančiais žmonėmis, pajudėti ir kartu praleisti laiką. Nuo žaisti gali visi, nereikia nei komandos, nei iš ankstinio pasirengimo ar sporto salės. Užtenka kamulio, krepšio ir noro įsitraukti. Vilniuje yra daugiau nei 200 atvirų krepšinio aikštelių 21 seniūnijoje ir būtent jo šią vasarą taps pagrindinėmis turnyro vietomis. Prisijungti yra labai paprasta. Iki birželio 14 dienos reikia užsiregistruoti svetainėje ikiema.lt, pasirinkti aikštelę ir susitarti dėl žaidimų su kitais tos pačios aikštelės dalyviais. Sužaidus mačus, rezultatai suvedami sistemoje, o stipriausi žaidėjai keliauja į kitus etapus. Pirmasis etapas vyks birželio 17 liepos 8 dienomis. Jo metu prie vienos aikštelės užsiregistravę žaidėjai bus suskirstyti į grupes po 4 ir žais kiekvieno su kiekvienu principu. Į kitą etapą pateks daugiausiai pergalių surinkęs žaidėjas. Vėliau liepos 15 rugpjūčio 8 dienomis dalyviai varžysis dėl savo aikštelės karaliaus titulo, o rugpjūčio 10 rugpjūčio 31 dienomis dėl rajono nugalėtojo vardo. Stipriausi žaidėjai rugsėjo 6 dieną susitiks didžiajame Vilniaus superfinale Baltojo tilto aikštyne Vilniaus sporto festivalio metu. Daugiau informacijos ir registracija www.ikiema.lt.
2: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something or whatever you do. What I see can make me stop and stare.

0: Diena bus gera.
1: Buvęs Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas demokratas Barackas Obama birželio 18 dieną oficialiai atidarys savo 850

Naujosios architektūros gerbėjas palygino jį su šiukšliadėžė. Čia turbūt niekas nenustebo, nes ką daugiau galėtų pasakyti Trumpas. Monolitinis muziejus yra pagrindinis didesnės nei 8 hektarų teritorijos akcentas Čikagos pietinėje dalyje, kur jau seniai yra Barako ir Michelle Obamų namai. Čia įrengta milžiniška krepšinio salė, taip pat yra didelė žaidimo aikštelė ir viešoji biblioteka. Ant pastato viršaus puikuojasi milžiniškos akmeninės raidės, sudarančios dalį kalbos, kurią Obama pasakė 2015 metais Alabamos valstijoje pilietinių teisių judėjimo lopšyje. Pats muziejus prasideda vilties ir pokyčių foje, o vėliau lydi lankytojus į 4 aukštų ekraną, kuriame rodomi vaizdai iš Obamų gyvenimo ir pilietinių teisių judėjimo. Viršuje įrengtas Skyroom kambarys su vaizdu į Čikagą. Restorane parduodamas Obamos mėsainis už 13,35 €. Vienas įspūdingiausių eksponatų yra tiksli Obamos ovalio kabineto kopija, kurioje lankytojai gali atsisėsti prie natūralaus dydžio Resolute rašomojo stalo. Palyginimas tarp gana minimalistinės Obamos versijos ir Trumpo maksimalistinio auksu dekoruoto ovalio kabineto yra akivaizdus, nors ir atskirai nepabrėžiamas. We'll be right back.

0: abiturientai laikys matematikos egzaminą. Svarstoma atpiginti dalį traukinių bilietų. Putinas atmetė perspėjimus, kad Rusija gali pulti NATO. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Rūdninkuose bus pasirašoma trišalė sutartis, kuria kelių statybos bendrovė FEGDA įsipareigos iš naujo nutiesti į karinį poligoną vedančią 4 km kelio atkarpą. Šį gelžbetonio kelią įmonė 2023-aisiais nutiesė su defektais. FEGDOS vadovas gegužę sakė, kad įmonė pasiruošusi savo lėšomis suprojektuoti ir dar vasarą pradėti viso 4 km ilgio kelio į Vokietijos brigadai skirtą Rūdninkų poligoną rekonstrukciją. Tai preliminariai kainuos daugiau nei 3 milijonus eurų. Pirmadienį prasidėjus pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, šiandien 12-okai atliks antrosios matematikos egzamino dalies užduotis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros antrąją patikrinimo dalį sudaro 17-20 uždavinių, 10 iš jų trumpojo atsakymo, kai mokinys pats įrašo atsakymą, kiekvienas jų vertas vieno taško. Tuo metu pilno sprendimo užduotis sudaro 5-8 struktūriniai uždaviniai ir 2-5 nestruktūruoti uždaviniai, juos įsprendus maksimaliai galima surinkti 50 taškų. Antrosios matematikos egzamino dalies trukmė 4 valandos. Svarstoma dalį traukinių bilietų atpiginti, tai pritraukiant daugiau keleivių. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Kai kuriuos traukinių maršrutus būtų galima optimizuoti ir taip sumažinti bilietų kainas, pritraukiant daugiau keleivių, sako susisiekimo ministras. Tuo metu finansų ministras teigia, jog valstybės biudžetas yra įtemptas ir jis norėtų išvengti netaiklių priemonių. Nors negalėjo pasakyti, kokią įtaką valstybės biudžetui turėtų bilietų atpiginimas. Per 2 mėnesius, kai traukinių bilietai buvo parduodami su nuolaida, kai kuriuose maršrutuose smarkiai išaugo keleivių srautas. Balandį ir gegužę keleiviai galėjo įsigyti perpus pigesnius traukinio bilietus vietinio susisiekimo maršrutais.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos prezidentas Putinas atmetė vakarų perspėjimus, kad Rusija gali kelti grėsmę NATO šalims arba surengti puolimą prieš aljansą, pavadindama šiuos teiginius nesąmonėmis. Rusijos lyderis apkaltino vakarų vyriausybę sąmoningai kuriant naratyvą apie grėsmę, kurios jo teigimu iš tikrųjų visai nėra. Anot Putino tokiu būdu siekiama priversti savo šalių gyventojus skirti daugiau lėšų gynybai. Jis pridūrė, kad yra nustebęs, jog kai kurie žmonės Europoje patikėjo šiais perspėjimais. Jungtinės valstijos paskelbė naujas ekonomines sankcijas Kubos prezidentui ir kai kuriems jo artimiausiems šeimos nariams, taip pat ir Castro šeimai. Tai naujausias Vašingtono žingsnis, kuriuo siekiama dar labiau padidinti spaudimą šiai kaimininiai komunistų valdomai šaliai. Tarp tų, kuriems pritaikytos naujosios priemonės, yra buvusio prezidento Raulio Castro sūnus ir anūkas, kuris nors oficialių pareigų ir neužima, tebėra viena iš pagrindinių figūrų, sprendžiant salos ateities klausimus. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23 laipsniai.

Bičiuliai, Palangoje šiandien prasideda 3 dienas truksiantis festivalis Myliu Palangą. Šių metų renginio tema – tavo vasaros spalvų jūra. Organizatorių teigimų programa sudaryta taip, kad veiklų rastų įvairaus amžiaus lankytojai. Nuo koncertų ir gatvės meno pasirodymų iki edukacijų, sporto renginių bei šeimoms skirtų veiklų. Festivalio atidarimo vakarą Jūratės ir Kastyčio skvere vyks koncertas, o programą papildys Olandijos gatvės teatro trupės pasirodymas bei naktinis Zumba Night Party. Šeštadienį virš Palangos jūros tilto vyks reaktyvinių lėktuvų šou. Nuo tą patį vakarą pagrindinėje festivalio scenoje koncertu žinomi Lietuvos atlikėjai ir grupės. Taip pat visoje Basanavičiaus gatvėje vyks teatralizuoti artistų pasirodymai. Birutės parke taip pat vyks koncertai, o Kurhauzo erdvėse skambės chorų muzika. Įvairiose miesto vietose vyks šokių pasirodymai, edukacijos, kūrybinės veiklos bei meninės iniciatyvos. Šeimų slėnyje suplanuoti spektakliai, kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, robotikos veiklos, animatoriai, žaidimai ir kitos interaktyvios pramogos. Lankytojų taip pat lauks putų šou bei įvairūs šeimoms skirti užsiėmimai. Festivalių metu netruks ir sporto renginių, na, o visą savaitgalį mieste taip pat vyks tradicinis kermošius Palangos Juzė. O miesto kultūros ir muziejų erdvėse lankytojai galės dalyvauti ekskursijose, parodose, edukacinėse programose, kino vakaruose bei partnerių organizuojamose iniciatyvose. Festivalį sekmadienį užbaigs Palangos miesto vaikų koncertas, specialių tarnybų pasirodymai ir aktyvios veiklos visai šeimai. Tai jeigu dar nesate susiplanavę savaitgalio veiklų, štai jums planas. Dar vienas planas – tai likti draugę su Gold FM ir kolega Antanu, kuris eteryje startuos po 10 žinių, tad gero laiko draugė ir smagių turiningų artėjančių laisvadienių. Iki!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Opozicija surinko parašus parlamentiniam tyrimui dėl duomenų vagystės iš registrų centro inicijuoti. Europos Sąjungos šalis ragina sugriežtinti vizų režimą Rusijos piliečiams. Dabar 10 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Opozicija surinko Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro sudarimų inicijavimui reikiamų parašų skaičių. Pagal Seimo statutą inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją gali nemažiau kaip ketvirtadalis parlamentarų, tai yra bent 36. Galutinį sprendimą dėl komisijos sudarimo priima parlamentas. Komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, šie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią. Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomeniai pranešta gegužės pabaigoje. Siekiant sudaryti palankę sąlygą senjorų įtraukimui į visuomenės gyvenimą, Seimas linkęs pritarti vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymo projektui. Šį naują dokumentą parlamentarai ketina priimti dar šioje pavasario sesijoje. Įstatymo projektas skirtas 60 metų sulaukusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms. Šiuo dokumentu siekiama spręsti vyresnio amžiaus žmonėms aktualius klausimus, sudaryti palankias sąlygas jų įsitraukimui į visuomenės gyvenimą. Projekte kalbama apie šalies vyresnio amžiaus žmonių politikos kryptis šiai gyventojų grupiai atstovaujančias institucijas. Tiriant galimą piknaudžiavimą bendrovėje Mažeikių vandenys atliktos kratos, pasakoja Gintaras Seniukevičius.
2: Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko kratas bendrovėje Mažeikių vandenys. Pasak STT atstovės, jos atlikto siekiant surinkti reikalingus duomenis, atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų. Tyrimas atliekamas dėl galimo piknaudžiavimo. Skelbiama, kad įtarimai kol kas niekam nepateikti.
1: Ir dar iš užsienio. Grupė Europos šalių ragina Europos Sąjungą sugriežtinti vizų režimą Rusijos piliečiams, kurių daugybė atostogauja Europoje, kai Rusija penktus metus tęsia karą Ukrainoje. Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrai Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė šį klausimą, iškeltą Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės laisvo judėjimo narių laiške. Europos Sąjunga sustabdė vizų režimo su paprastinimo susitarimą su Rusija ir praėjusių metų lapkritį ėmėsi veiksmų, kad Rusams nebūtų išduodamos daugkartinės vizos. Kelios Europos Sąjungos šalys teigia, kad to nepakanka ir yra nepatenkintos dėl nevienodo dabartinių taisyklių taikymo visame bloke. Pernai Rusijos piliečiams buvo išduota daugiau nei 470 tūkstančių turistinių Šengeno vizų. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjos pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23 laipsniai.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Aš tai taip, lengvai su legendiniais bitlais nusiteikę, mes į priekį vedame dar vieną valandą, 9 minutėlės po 10, o tai reiškia, jog šio penktadienio darbus, keisdamas kolegę Živilę, prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantenas, draugė busim iki 14 valandos, bandysim finišuoti su šios savaitės darbais, kol kas link pietų pertraukas visi tvarkingai judame, nuo paskui žiūrėsime, kaip jums seksis toliau šią valandą, kaip ir esam pratę keletas naujienų iš sporto pasaulio, taip pat būtinai bus.

0: reklama.
1: Sunkus rinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Vieni iš 2026 pasaulio futbolo čempionato šeimininkų Meksikos futbolininkai įspūdingą pergalę užbaigė pasirengimo turnyrui. Meksikiečiai Tolukos miesto stadione 5-1 sutriuškino Serbiją. Serbai buvo įsiveržę į priekį po Petro Stanišiaus įvarčio, bet meksikiečiai dar pirmajame kėlinyje įgijo pranašumą dėka Johano Vaskeso įvarčio ir kamuolį savo vartus nukreipusio Štefano Bukinaco. Po pertraukos Meksika pasižymėjo dar trimis įvarčiais, po vieną įmušė Raulis Jimenezas ir Luisas Čavesas, o 72 minutę dar vieną įvartį į savo vartus įsimušė Ademas Avdičius. Tai buvo jau 8-oji Meksikos pergalė šiemet. Ši komanda vis dar nėra patyrusi nei vienos nesėkmės. Likusias dvejas rungtynes jis sužaidė lygiosiamis. Meksikos rinktinė žais pačiame pirmajame pasaulio čempionato mače, kai ateinantį ketvirtadienį susitiks su Pietų Afrikos futbolininkais. Vėliau A grupėje jie dar žais su Pietų Korėja ir Čekija. Kitose rungtynėse, kurios vyko Naujo Džersio valstijoje, Jungtinėse valstijose, toje pačioje A grupėje, kaip ir Meksika žaisinti Čekiją, 3-1 įveikė Gvatemalą. Turnyras truksantis iki Liepos 19-osios dar vyks Jungtinėse valstijose ir Kanadoje.

0: Generalinio komisaro teigimų €1,500 standartinis pareigūnų atlyginimas netrodo didelis ir viliojantis. Atvirame laiške Putinui Zelenskis paragino susitikti ir skelbti paliaubas. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Prieš 1,5 metų kalbėjęs, jog pradinis tarnybą pradedančio pareigūnų atlyginimas galėtų siekti 1,5 tūkstančio eurų, policijos generalinis komisaras Artūras Paulauskas tikina, jog dabar tokia suma netrodo konkurencinga. Gegužės pabaigoje jis teigė, jog policija prašys iš valstybės biudžeto pareigūnams papildomai skirti 168 milijonus eurų. Anot jo, įvertinus kitose ES šalyse policijai nuo bendrojo vidaus produkto skiriamą finansavimą matyti, kad Lietuvoje ši institucija finansuojama prasčiausiai bendrijoje. Premjerė ragina institucijas taisyti kibernetinio saugumo spragas kitaip, tai atsilieps jų biudžetui. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Po duomenų vagystės iš registrų centro premjerė pavedė daugiau kaip 70 organizacijų užtaisyti kibernetinio saugumo trūkumus. Anot jos, to iki rugpjūčio pabaigos nepadariusių įstaigų vadovams bus keliamas klausimas dėl atsakomybės bei svarstomi sprendimai dėl finansavimo. Šį įrašą socialinių tinklų paskyroje premjerė paskelbė po įvykusio susitikimo su Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktoriumi. Centro duomenimis 74 viešojo sektoriaus organizacijos dar nėra pradėjusios įgyvendinti kibernetinio saugumo įstatymą ir vyriausybės nutarime nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Skelbiama, kad 27

0: Organizacijos dar nėra atlikusios nei vieno įstatyme numatyto veiksmo. Likusios reikalavimų įgyvendinimą yra pradėjusios, tačiau jų pažanga vertinama kaip nepakankama.
1: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete siūlymo siūsti Lietuvos karius į Hormūzo sąsiaurį svarstymas. Tai numatančiam įstatymo projektui po pateikimo pritarta vakar. Vakar vykusio posėdžio metu klausimą nuspręsta svarstyti skubos tvarka. Projektu numatomai tvirtinti teisinį pagrindą, pagal kurį iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų būtų siunčiami dalyvauti tarptautinėse jūrinio saugumo ir laivybos laisvės užtikrinimo operacijose Hormūzo sąsiauryje, taip siekiant prisidėti prie tarptautinių pastangų užtikrinti laivybos laisvę regionų. Ir dar iš užsienio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis retame atvirame laiške Vladimirui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą su Rusijos vadovu. Kiek anksčiau Kremliaus vadovas pripažino, kad po virtinės Ukrainos atakų Maskvai reikia sustiprinti savo oro gynybą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas raginęs abipusės užbaigti karą ir gyrėsis, kad pradėjęs eiti pareigas galėtų užbaigti karą per vieną dieną, pareiškė, kad tiesioginis Putino ir Zelenskio susitikimas būtų puikus dalykas. Tačiau paragino abipusės eiti į kompromisus. Kremlius pranešė, kad Putinui laiškas dar nebuvo parodytas, tačiau Zelenskis galėtų susitikti su Putinu Maskvoje bet kuriuo metu. Šį pasiūlymą Ukrainos lyderis savo laiške iš anksto atmetė. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau apie orus.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23 laipsniai.

Ir dar šiek tiek apie didįjį futbolą. Iki pasaulio futbolo čempionato likus mažiau nei savaitė, komandos vis intensyviau ruošiasi didžiausią metų futbolo renginiui. Tiesa, problemų prieš pirmenybės neišvengė net ir turnyro favoritai. Kontrolinės rungtynės vakar vakarės sužaidė ryškiausiamis pretendentėmis į titulą laikomos Ispanijos ir Prancūzijos rungtynės, bet nei vienai iš jų nepavyko iškovoti pergalės. Europos čempionai Ispanai La Korunijos mieste vykusime susitikime 1-1 sužaidė su Irako futbolininkais. Ispanus į priekį buvo išvedęs Feranas Toresas, bet dar pirmajame kelinėje rezultatą išlygino Merchasas Doskim. Ispanija pasaulio čempionatą pradės H grupėje, kur žais su žaliųjų kišuliu, Saudo Arabijoje ir Urugvajumi. Taip pat turnyre dalyvausiantis Irakas žais pirmoje grupėje, bei grumsis su Prancūzija, Senegalu ir Norvegija. Kitose rungtynėse netikėta nesėkmė patyrė pasaulio vicečempionai prancūzai. Jiem Nanto miesto stadione 1-2 nusileido dramblio kaulo krantui. Prancūzai pirmavo po pirmo kėlinio, nes 45 minutę pasižymėjo Rianas Šerki, bet dramblė išplėšė pergalę Guelė Doem ir Amado Dialo įvarčiais. Prancūzai planetos pirmenybėse žais jau minėtoje pirmoje grupėje, o dramblio kaulo krantas varžysis E grupėje su Vokietija, Kiurasavo ir Ekvadaru.

reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prieš svarbų socialdemokratų sprendimą dėl koalicijos ateities partijos vadovybės posėdis. Jungtinių valstijų atstovų rūmai priėmė įstatymo projektą dėl pagalbos Ukrainai ir naujų sankcijų Rusijai. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Socialdemokratams rytoj ketinant apsispręsti dėl koalicijos ateities valdančiosios partijos vadovybė šiandien renkasi į posėdį. Susitikimas vyks nuotoliu. Posėdis rengiamas daliai socialdemokratų jau kurį laiką kalbant apie galimus pokyčius valdančiojoje koalicijoje, iš juos pašalinant Nemuno aušrą. Tuo metu žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir užsienio reikalų ministras. Socdemų lyderis šią savaitę teigė, jog rytoj vyksiančios tarybos posėdžio metu partiečiams ketina pateikti tris scenarijus dėl koalicijos ateities. Registrų centras teisinasi, kad jo pareiga gyventojams pranešti apie duomenų vagystę, o ne informuoti apie tyrimą. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Institucijoms ir politikams toliau nesutariant, kas ir kada turėtų visuomenę informuoti apie didelio masto duomenų vagystę, registrų centras teisinasi ragina atskirti pareigą apie incidentą informuoti nukentėjusius gyventojus bei atsakomybę viešai pranešti apie galimus nusikaltimus. Apie incidentą įmonei tapo žinoma tik balandžio pradžioje, nors pirmieji nutekinimai galėjo vykti dar metų pradžioje. Generalinė prokuratūra dėl šio incidento iki teisminį tyrimą pradėjo balandžio 15 dieną, kai tik gavo pranešimą, o viešai apie tyrimą informavo tik gegužės 20. Antrą dieną. Įtariama, jog galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Tuo metu duomenų apsaugos inspekcijos teigimu per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000.
1: Šią savaitę Rūdninkų poligone vyko tarptautinės tiriamosios pratybos, kurių metu testuotos privačių gamintojų dronų ir oro balionų aptikimo bei naikinimo sistemos. Skelbiama, jog mokymų tikslas buvo įvertinti kovos prieš bepilotes oro sistemas, dronus kamikadzes ir oro balionus priemones. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kuriuo numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir įvesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams, nepaisant respublikonų lyderių prieštaravimų. Kai kurie respublikonai perspėjo, kad šis įstatymo projektas pakenktų deryboms, kuriomis siekiama panašaus, bet stipresnio rezultato. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie planus prie žymiojo Lincolno memorialo galimai įrengti Trumpo promenadą. Tai būtų dar vienas jo grandiozinis bandymas palikti savo pėdsaką Jungtinių valstijų sostinėje. Pasak Trumpo, šis pėsčiųjų takas drieksis nuo marmurinio paminklo pastatyto pilietinio karo laikų prezidentui Abraomui Lincolnui atminti iki netoliese tekančios Potomako upės. Ką tik buvo baigti darbai įgyvendinant Trumpo planą atnaujinti veidrodinį baseiną šalia Lincolno memorialo nacionalinėje alėjoje. Vakar jį pradėta pilti vandenį. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23 laipsniai.

0: Tai toks smagus, motivuojantis ir energingas kūrinėlis į priekį veda dar vieną valandą visos 10 minučių po 11. Penktadienis nestabdo, aš tikiuosi, kad jūsų darbais taip pat daugiau ar mažiau jų jau padaryta ir po truputėlį planas gimsta savaitgaliui. Jeigu ne, padėsime jį kažkaip vienaip ar kitaip įgyvendinti, o kol kas dalinamės dar vieną romantišką gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos. A changed world.

0: prieš svarbų socialdemokratų sprendimą dėl koalicijos ateities partijos vadovybės posėdis. Jungtinių valstijų atstovų rūmai priėmė įstatymo projektą dėl pagalbos Ukrainai ir naujų sankcijų Rusijai. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Socialdemokratams rytoj ketinant apsispręsti dėl koalicijos ateities valdančiosios partijos vadovybė šiandien renkasi į posėdį. Susitikimas vyks nuotoliu. Posėdis rengiamas daliai socialdemokratų jau kurį laiką kalbant apie galimus pokyčius valdančiojoje koalicijoje, iš jos pašalinant Nemuno aušrą. Tuo metu žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir užsienio reikalų ministras. Socdemų lyderis šią savaitę teigė, jog rytoj vyksiančios tarybos posėdžio metu partiečiams ketina pateikti 3 scenarijus dėl koalicijos ateities. Registrų centras teisinasi, kad jo pareiga gyventojams pranešti apie duomenų vagystę, o ne informuoti apie tyrimą. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
1: Institucijoms ir politikams toliau nesutariant, kas ir kada turėtų visuomenę informuoti apie didelio masto duomenų vagystę, registrų centras teisinasi ir ragina atskirti pareigą apie incidentą informuoti nukentėjusius gyventojus bei atsakomybę viešai pranešti apie galimus nusikaltimus. Apie incidentą įmonei tapo žinoma tik balandžio pradžioje, nors pirmieji nutekinimai galėjo vykti dar metų pradžioje. Generalinė prokuratūra dėl šio incidento iki teisminį tyrimą pradėjo balandžio 15 dieną, kai tik gavo pranešimą, o viešai apie tyrimą informavo tik gegužės 20. Antrą dieną. Įtariama, jog galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Tuo metu duomenų apsaugos inspekcijos teigimu per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000.
0: Šią savaitę Rūdninkų poligone vyko tarptautinės tiriamosios pratybos, kurių metu testuotos privačių gamintojų dronų ir oro balionų aptikimo bei naikinimo sistemos. Skelbiama, jog mokymų tikslas buvo įvertinti kovos prieš bepilotes oro sistemas, dronus kamikadzes ir oro balionus priemones. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kuriuo numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir įvesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams, nepaisant respublikonų lyderių prieštaravimų. Kai kurie respublikonai perspėjo, kad šis įstatymo projektas pakenktų deryboms, kuriomis siekiama panašaus, bet stipresnio rezultato. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie planus prie žymiojo Lincolno memorialo galimai įrengti Trumpo promenadą. Tai būtų dar vienas jo grandiozinis bandymas palikti savo pėdsaką Jungtinių valstijų sostinėje. Pasak Trumpo, šis pėsčiųjų takas drieksis nuo marmurinio paminklo pastatyto pilietinio karo laikų prezidentui Abraomui Lincolnui atminti iki netoliese tekančios Potomako upės. Ką tik buvo baigti darbai įgyvendinant Trumpo planą atnaujinti veidrodinį baseiną šalia Lincolno memorialo nacionalinėje alėjoje. Vakar jį

Kiek daugiau nei 20 minutėlių mus skiria nuo 12 valandos, kol laukiame pietų pertraukos. Lietuvos krepšinio sirgaliai sulaukė išties fantastinės žinios. Chicago Bulls žvaigždė Matas Buzelis artimiausiu metu debiutuos nacionalinėje rinktinėje. Šią žinią patvirtino pats 21 krepšininkas, kuris šią savaitę vieši Lietuvoje. Šiandieną vykstančio turnyro Buzelis Cup metu krepšininkui buvo įteikti 14 numerių pažymėti Lietuvos rinktinės marškinėliai ir Bulls žvaigždė štai ką pasakė. Turėjome puikų pokalbį su Rimu Kurtinaičiu, šią vasarą žaisiu Lietuvos vyrų rinktinėje. Patvirtino Bulls žvaigždė, jog žais dar Liepos mėnesį vyksiančiame atrankos langėm. Nuo 2024 NBA rungtyniaujantis Buzelis yra viena ryškiausių mūsų šalies krepšinio žvaigždžių, tiesa, Lietuvos rinktinės marškinėlių jis dar nebuvo apsivilkęs niekada. Šiame NBA sezone lietuvis vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 16 taškų, atkovodavo beveik po 6 kamuolius. Derėtų priminti, jog šią vasarą Lietuvos krepšinio rinktinės lauks net du atrankos į 2027 pasaulio krepšinio čempionatą langai. Artimiausiame Liepos 2-6 dienomis Lietuvos rinktinė susikaus su Italijos ir Didžiosios Britanijos krepšininkais. Rimo Kurtinaičio treniruojami lietuviai šiuo pasaulio čempionato atrankoje per 4 sužaistas rungtynes yra iškovoję 2 pergalės ir patyrę 2 pralaimėjimus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: FEDA įsipareigojo iš naujo nutiesti 4 km kelią į Rūdninkų karinį poligoną. Jungtinės valstijos įvedė sankcijas Kubos prezidentui ir Castro šeimos nariams. Dabar vidurdienis. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad rytoj Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro likimas, pastarasis šios informacijos nekomentuoja. Pasak jo, šiai temai skirta nepelnytai daug dėmesio. Ministras pabrėžė, jog užsienio politikos klausimais Lietuva turi nacionalinį susitarimą. Statybos bendrovė FEGDA įsipareigojo iš naujo nutiesti į Vokiečių brigadai skirtą Rūdninkų karinį poligoną vedančią 4 km kelio atkarpą. Sutartį pasirašė krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra, kariuomenės logistikos valdyba bei FEGDA. Krašto apsaugos ministras teigė, kad darbus numatoma atlikti dar šiemet. FEGDOS vadovas anksčiau sakė, kad įmonė pasiruošusi jau vasarą pradėti kelio rekonstrukciją, o preliminariai, jei tai kainuos daugiau nei 3 milijonus eurų. Šį gelžbetonio kelią įmonė 2023-aisiais nutiesė su defektais. Pasak ministro, laukinių gyvūnų padarytą žalą turi kompensuoti medžiotojai, o ne žemdirbėjai. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Žemės ūkio ministras sako, kad lėšų laukinių gyvūnų padaryto žalos žemės ūkio kompensacijoms neturėtų būti ieškoma žemdirbių kišenėse. Jis siūlo kompensacijas mokėti iš medžiotojų sumokomų mokesčių, prieš tai revizavus, kaip šios lėšos naudojamos dabar. Tuo metu žemdirbių lėšos turėtų būti nukreipiamos ūkių modernizavimui, investicijoms, aplinkosaugos įsipareigojimams. Medžiojamų gyvūnų padarytą žalą pasėlių ar miško savininkams paprastai atlygina medžioklės plotų naudotojai, medžiotojai arba jų būreliai. Tai galioja, jei savininkai draudė medžioti savo sklypuose, tačiau tam tikrais atvejais arba užsaugomas rūšis kompensacijas moka ir valstybė. Ūkininkai skundžiasi dėl šernų, elnių ir vandens paukščių, daugiausiai žasų daromo žalos želmenims, vilkų užpultų avių, ožkų ir galvijų. Miškų ūkis nukenčiant dėl briedžių, elnių ir stirnų daromų nuostolių.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pasiskundė, kad Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus Marko Rubio pareiškimai apie paramą Ukrainai iš esmės panaikina skirtumus tarp Vašingtono ir Europos šalių požiūrio į karo sprendimo paieškas. Jis taip pat įgėlė Jungtinių valstijų prezidentui pareikšdamas, kad karo Ukrainoje dabar derėtų vadinti ne jo pirmtako Joe Bideno, o paties Trumpo karu. Rusijos užsienio reikalų ministras turėjo galvoje Rubio pareiškimą kongrese, kad Jungtinės valstijos neveikia kaip neutralus tarpininkas Rusijos kare su Ukraina. Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus teigimu, Vašingtonas toliau remia Ukrainą, tuo pačiu išlaikydamas politinį ir ekonominį spaudimą Rusijai. Jungtinės valstijos paskelbė naujas ekonomines sankcijas Kubos prezidentui ir kai kuriems jo artimiausiems šeimos nariams, taip pat Castro šeimai. Tai naujausias Vašingtono žingsnis, kuriuo siekiama dar labiau padidinti spaudimą šiai kaimininiai komunistų valdomai šaliai. Tarp tų, kuriems buvo pritaikytos naujosios priemonės, yra buvusio prezidento Raulio Castro sūnus ir anūkas, kuris nors oficialių pareigų ir neužima, tebėra viena iš pagrindinių figūrų sprendžiant salos ateities klausimus. Žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliorai.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23 laipsniai.

0: reklama.
1: Vasarinės Ekoš nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį Ekoš taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs ekoš.lt dalyvauja Ekoš vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą – poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
3: Radijas Gold FM.

Prieš svarbų socialdemokratų sprendimą dėl koalicijos ateities partijos vadovybės posėdis. Jungtinių valstijų atstovų rūmai priėmė įstatymo projektą dėl pagalbos Ukrainai ir naujų sankcijų Rusijai. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Socialdemokratams rytoj ketinant apsispręsti dėl koalicijos ateities valdančiosios partijos vadovybė šiandien renkasi į posėdį. Susitikimas vyks nuotoliu. Posėdis rengiamas daliai socialdemokratų jau kurį laiką kalbant apie galimus pokyčius valdančiojoje koalicijoje, iš jos pašalinant Nemuno aušrą. Tuo metu žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir užsienio reikalų ministras. Socdemų lyderis šią savaitę teigė, jog rytoj vyksiančios tarybos posėdžio metu partiečiams ketina pateikti tris scenarijus dėl koalicijos ateities. Registrų centras teisinasi, kad jo pareiga gyventojams pranešti apie duomenų vagystę, o ne informuoti apie tyrimą.

0: Milgintaras Seniukevičius.
1: Institucijoms ir politikams toliau nesutariant, kas ir kada turėtų visuomenę informuoti apie didelio masto duomenų vagystę, registrų centras teisinas ir ragina atskirti pareigą apie incidentą informuoti nukentėjusius gyventojus bei atsakomybę viešai pranešti apie galimus nusikaltimus. Apie incidentą įmonė tapo žinoma tik balandžio pradžioje, nors pirmieji nutekinimai galėjo vykti dar metų pradžioje. Generalinė prokuratūra dėl šio incidento iki teisminį tyrimą pradėjo balandžio 15 dieną, kai tik gavo pranešimą, o viešai apie tyrimą informavo tik gegužės 20. Įtariama, jog galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Tuo metu duomenų apsaugos inspekcijos teigimu per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000.
0: Šią savaitę Rūdninkų poligone vyko tarptautinės tiriamosios pratybos, kurių metu testuotos privačių gamintojų dronų ir oro balionų aptikimo bei naikinimo sistemos. Skelbiama, jog mokymų tikslas buvo įvertinti kovos prieš bepilotės oro sistemas, dronus kamikadzes ir oro balionus priemones. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kuriuo numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir įvesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams, nepaisant respublikonų lyderių prieštaravimų. Kai kurie respublikonai perspėjo, kad šis įstatymo projektas pakenktų deryboms, kuriomis siekiama panašaus, bet stipresnio rezultato. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie planus prie žymiojo Lincolno memorialo galimai įrengti Trumpo promenadą. Tai būtų dar vienas jo grandiozinis bandymas palikti savo pėdsaką Jungtinių valstijų sostinėje. Pasak Trumpo, šis pėsčiųjų takas drieksis nuo marmurinio paminklo pastatyto pilietinio karo laikų prezidentui Abraomui Lincolnui atminti iki netoliese tekančios Potomako upės. Ką tik buvo baigti darbai įgyvendinant Trumpo planą atnaujinti veidrodinį baseiną šalia Lincolno memorialo nacionalinėje alėjoje. Vakar jį pradėta pilti vandenį. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23 laipsniai.

0: Kol mėgavotės pietų pertrauką ir kuriat planus savaitgaliu, ir jeigu jie bent į Žemaitijos pusę kažkiek pasiduos, šiek tiek įdomių naujienų turiu jums. Žemaitijos regionas lankytojus vėlioja ne tik išskirtiniais gamtos ir kultūros paveldo objektais, bet ir išpuoselėta rekreacinė infrastruktūra. Pastaraisiais metais valstybinių miškų urėdija šiame regione įgyvendino ne vieną objekto atnaujinimo projektą, tad apie vieną iš jų noriu papasakoti ir jums. Žemaitijos širdyje, Telšių rajone, apsuptas išskirtinio Ruškio kraštovaizdžio draustinio, lankytojus pasitinka vienas įspūdingiausių rekreacinių objektų – Lopaičių pažintinis takas. Senasis pažintinis takas Rietavo miškininkų bei Tverų seniūnijos bendruomenės iniciatyva buvo įrengtas daugiau nei prieš 20 metus, o 2023-aisiais buvo pradėta beveik metus trukusi šio tako rekonstrukcija. Vienas svarbiausių atnaujinimo akcentų – 360 metrų ilgio medinis takas ant polių. Ši ilgamžė konstrukcija ne tik dera prie natūralios aplinkos, bet ir pritaikyta žmonėms su negalia. Pažintinį kompleksą papildė lauko akmenų laiptai, įkalnės, terasos, žvyrų ir skalda išpilti takai. Edukacinė erdvė bei renginių vieta amfiteatras. Teritorijoje taip pat galima išvysti aukuro ir vaisingumo akmenis, apipintus senosiamis legendomis bei pasakojimais apie šią vietoje kadaise vykusias apeigas. Be to, įrengti suoliukai poilsio, informaciniai stendai sutvarkyta teritorijoje esanti šaltinio aplinka. Šaltinis vietai suteikia dar daugiau paslaptingumo, mat lankytojus traukia ne tik dėl gamtinės vertės, bet ir dėl vietos legendų apie jo gydomąsias galias. Nemažiau autentiškumo šiai vietai prideda ir piliakalnis, ant kurio, kaip manoma, stovėjo Žemaitijos kunigaikščio Vykinto pilis. Spėjama, kad šioje teritorijoje prieš maždaug 7000 metų veikė senovės žemaičių pagonių šventvietė, kurioje buvo atliekamos apeigos. Atnaujintame take lankytojų laukia ir virtualus miškininko pasakojimas, ant informacinių stendų įrengti QR kodai, kuriuos nuskenavus išmaniųjų telefonu, miškai prabyla žemaitiškam. Tokiu būdu lankytojai gali ne tik pamatyti išskirtinius gamtos ir istorijos objektus, bet ir išgirsti autentiškus pasakojimus apie šią vietovę. Lopaičiai šiandien yra ne tik vienas lankomiausių vietų Žemaitijoje, bet ir puikus pavyzdys, kaip galima darniai derinti gamtos apsaugą, kultūros paveldą ir šiuolaikinę rekreacinę infrastruktūrą. Jeigu plano buvo, į kurią pusę pasiduoti, na, bent jau toks variantas visai tinkamas.
1: Reklama.
2: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti, ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žaliasžingsnis.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Anot finansų viceministro, muitininkų rotacija nepanacėja užkardant pareigūnų korupciją. Rusija pasiruošusi kompromisui su Ukraina pagal susitarimus pasiektus Aliaskoje, teigia Putinas. Dabar 13 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Seimui atmetus vyriausybės teiktą muitinės reformą, pagal kurią būtų atsisakyta muitininkų rotacijos, finansų viceministras sako, kad toks pareigūnų kaitos panaikinimas nebūtinai reikštų staigų korupcijos augimą. Jis kartoja, kad tokia reforma norėta pagerinti muitininkų darbo sąlygas. Pasak Luko Jakubonio, rotacija nėra kažkokia panacėja užkardant korupcijos rizikas, įskaitant bendradarbiavimą su kontrabandininkais. Muitininkų rotacijos atsisakymas buvo viena pagrindinių priežasčių, kodėl Seimas nepriėmė muitinės reformos. Parlamentarai nuogastavo, kad tai pablogintų kovą su korupcija. Panašią išvadą pateikė ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė iki 40 Lietuvos karių ir civilių siuntimui į tarptautines misijas Hormūzo sąsiauryje. Užbalsavo 9, susilaikė 2 Seimo nariai. Tai numatančiam įstatymo projektui po pateikimo pritarta vakar. Šį dokumentą Seimas svarsto skubos tvarka. Parlamentarai panaikino VSD pranešėjo komisijos išvadas, pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Motyvuodamas pernykščių konstitucinio teismo sprendimų, Seimas netekusiais galios pripažino ankstesnės kadencijos sprendimus, kuriai sudaryta Valstybės saugumo departamento pranešėjo pateiktos informacijos tyrimo parlamentinė komisija ir patvirtintos jos išvados. Tokiu būdu priimtame parlamento nutarime nekalbama nei apie medžiagos įslaptinimą, nei apie sunaikinimą. Praėjusios kadencijos valdantieji tyrė buvusio VSD pareigūno Tomo Gailiaus informaciją apie galimą neteisėtą duomenų rinkimą ir jų pateikimą tretiesiems asmenims, galimą rusiškų trašų verslo įtaką prezidentui Gitanui Nausėdai. Po 5 mėnesius trukusio tyrimo 2024 kovo Seimo komisija konstatavo, kad prezidentas esą yra pažeidžiamas ir galėjo sulaužyti priesaigą, neatsakydamas į komisijos klausimus. Seimui patvirtinus išvadas buvo kreiptas į konstitucinį teismą. Šis nusprendė, kad Seimas, formuluodamas tyrėjams užduotis, o vėliau patvirtindamas jų išvadas, pažeidė konstitucinio atsakingo valdymo ir teisinės valstybės principus.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos prezidentas Putinas pareiškė, kad jo šalis yra atvira kompromisui dėl Ukrainos, atitinkančiam susitarimus pasiektus per jo susitikimą su Jungtinių valstijų vadovu Trumpu Aliaskoje. Putino teigimu, Ukraina turi juos priimti, kad būtų sudarytas susitarimas dėl jau 5 metus vykstančio karo užbaigimo. Per šį susitikimą Maskva paprašė Vašingtono daryti spaudimą Ukrainai, pasitraukti iš Donbaso apimančio tiek Luhansko, tiek Donecko sritis. Vokietijos prokurorai pareikalavo iki gyvos galvos įkalinti vyrą, prisipažinusi, kad 2004-aisiais automobiliu rėžėsi į minę kalėdų mugėje rytiniame Magdeburgo mieste. Per išpolį žuvo 6 žmonės. Išpolis sukrėtė Vokietiją ir išprovokavo karštas diskusijas visoje šalyje apie saugumą kalėdų mugėse ir imigraciją. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23 laipsniai.

Radijas Gold FM.

0: toks lengvas, prieš savaitgalinis ir šiek tiek provokuojantis jau mesti visus darbus ir lėkti į savaitgalio glėbį, kūrinys toliau prieki veda dar vieną valandą, 12 minučių po 13 valandos. Sveikinimai pargrįžus iš pietų pertraukos link dar tų darbų likučių, jeigu jų yra. Praėjusią valandą jums pasakau apie vieną lankytiną objektą Žemaitijoje, šią valandą dar keletą pripliusuosiu, jeigu į tą pusę jūsų savaitgalinis kelias viniosis, o kol kas kiek kitokio formato ir nuotaikos gyvai atliekamas kūrinys.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Kiek daugiau nei pusvalandukas skiriamus nuo 14 valandos. Praėjusią valandą šiek tiek papasakoju jums apie vieną objektą Žemaitijos nacionaliniame parke. Jeigu į tą pusę keliai ves ir savaitgaliai, dar keletą tokių taškų duosiu jums, kad ir santeklių pažintinis objektas įsikūręs vaizdingoje vietoje tarp Virvytės ir Ventos upių santakos. Ši rekreacinė erdvė lankytojus traukia ne tik išskirtiniu gamtovaizdžiu, bet ir poilsiui gamtoje pritaikyta infrastruktūra. Aplinkų

Žemaitijos nacionalinėme parke, šalia vieno gražiausių šalies vandens telkinių Platelių ežero, įrengta Beržinėlio stovyklavietė. Tai vieta taip pat tinkama tiek trumpam sustoti, tiek ir ilgesniam laikui. Gamtoje įrengta automobilių stovėjimo aikštelė bei poilsiui skirta rekreacinė infrastruktūra, laužavietės, tualetai, suolai su stalais, miško ir ežero apsuptis suteikia šiai vietai ir ramybės ir leidžia pabėgti nuo kasdienio miesto šurmulio. Ir taip pat Platelių ežero pakrantė yra įsikūrusi dar viena, jeigu netyčia ši būtų užimta, plokštė. Stovyklavietė jį įrengta šalia Švento Jono šaltinio ir Plokščių miško upelio, todėl ši vieta ypač mėgstama tų, kurie atsigaivinti nori karštomis vasaros dienomis. Lankytojus čia pasitinka platus smėlio paplūdimys bei vaizdas į tolumoje stūkstančią pilies salą, vieną įspūdingiausių Platelių ežero vietovių. Stovyklavietė taip pat pritaikyta poilsiui gamtoje, tiek trumpam sustojimui, tiek ir ilgesniam laikui prie ežero. Aš net nebejoju, jog šį savaitgalį bus norinčių pabėgti iš miesto ir kažkur tai pakvėpuoti tyresnių orų gamtoje, tai vat keletą vietų aš jums ir parodžiau.

0: įvedė sankcijas Kubos prezidentui ir Castro šeimos nariams. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad rytoj Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro likimas, pastarasis šios informacijos nekomentuoja. Pasak jo, šiai temai skirta nepelnytai daug dėmesio. Ministras pabrėžė, jog užsienio politikos klausimais Lietuva turi nacionalinį susitarimą. Statybos bendrovė FEGDA įsipareigojo iš naujo nutiesti į Vokiečių brigadai skirtą Rūdninkų karinį poligoną vedančią 4 km kelio atkarpą. Sutartį pasirašė Krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra, kariuomenės logistikos valdyba bei FEGDA. Krašto apsaugos ministras teigė, kad darbus numatoma atlikti dar šiemet. FEGDOS vadovas anksčiau sakė, kad įmonė pasiruošusi jau vasarą pradėti kelio rekonstrukciją, o preliminariai jai tai kainuos daugiau nei 3 milijonus eurų. Šį gelžbetonio kelią įmonė 2023-aisiais nutiesė su defektais. Pasak ministro, laukinių gyvūnų padarytą žalą turi kompensuoti medžiotojai, o ne žemdirbiai. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Žemės ūkio ministras sako, kad lėšų laukinių gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio kompensacijoms neturėtų būti ieškoma žemdirbių kišenėse. Jis siūlo kompensacijas mokėti iš medžiotojų sumokomų mokesčių, prieš tai revizavus, kaip šios lėšos naudojamos dabar. Tuo metu žemdirbių lėšos turėtų būti nukreipiamos ūkių modernizavimui, investicijoms, aplinkosaugos įsipareigojimams. Medžiojamų gyvūnų padarytą žalą pasėlių ar miško savininkams paprastai atlygina medžioklės plotų naudotojai, medžiotojai arba jų būreliai. Tai galioja, jei savininkai draudė medžioti savo sklypuose, tačiau tam tikrais atvejais arba užsaugomas rūšis kompensacijas moka ir valstybė. Ūkininkai skundžiasi dėl šernų, elnių ir vandens paukščių, daugiausiai žasų daromo žalos žilmenims, vilkų užpultų avių, ožkų ir galvijų. Miškų ūkis nukenčiant dėl briedžių, elnių ir stirnų daromų nuostolių.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pasiskundė, kad Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus Marko Rubio pareiškimai apie paramą Ukrainai iš esmės panaikina skirtumus tarp Vašingtono ir Europos šalių požiūrio į karo sprendimo paieškas. Jis taip pat įgėlė Jungtinių valstijų prezidentui pareikšdamas, kad karo Ukrainoje dabar derėtų vadinti ne jo pirmtako Joe Bideno, o paties Trumpo karu. Rusijos užsienio reikalų ministras turėjo galvoje Rubio pareiškimą kongrese, kad Jungtinės valstijos neveikia kaip neutralus tarpininkas Rusijos kare su Ukraina. Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus teigimu, Vašingtonas toliau remia Ukrainą, tuo pačiu išlaikydamas politinį ir ekonominį spaudimą Rusijai. Jungtinės valstijos paskelbė naujas ekonomines sankcijas Kubos prezidentui ir kai kuriems jo artimiausiems šeimos nariams, taip pat Castro šeimai. Tai naujausias Vašingtono žingsnis, kuriuo siekiama dar labiau padidinti spaudimą šiai kaimininiai komunistų valdomai šaliai. Tarp tų, kuriems buvo pritaikytos naujosios priemonės, yra buvusio prezidento Raulio Castro sūnus ir anūkas, kuris nors oficialių pareigų ir neužima, tebėra viena iš pagrindinių figūrų sprendžiant salos ateities klausimus. Žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliorai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23 laipsniai.

0: reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą

0: Ministras teigia, kad renkama informacija apie Ukrainoje dingusį karį iš Lietuvos. Rumunijos Konstancos uoste sprogo jūrinis dronas, aukų išvengta. Dabar 14 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Pasirodžius pranešimams apie Ukrainoje dingusį lietuvį karį, krašto apsaugos ministras sako, kad šiuo metu renkama informacija apie šį nutikimą. Apie tai, kad Ukrainoje dingo kovinę užduotį vykdęs lietuvis karys, pranešė portalas 15 min. Jo žiniomis teritorija, kurioje buvo 25 metų lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Granatsvaidininko padėjėjų Ukrainos ginkluotose pajėgose tarnaujantis lietuvis kovinę užduotį atliko birželio. Antra. Lietuvis Ukrainoje tarnauja nuo vasario mėnesio, apie jo dingimą informuoti artimieji. Daugiau dešimtokų šiemet pasiekė teigiamą rezultatą matematikos ir lietuvių kalbos patikrinimuose. Apie 83% mokinių dalyvavusių matematikos pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimuose gavo nuo 4 iki 10 balų įvertinimus. Pernai tokį rezultatą pasiekė kiek daugiau nei 82% mokinių. Beveik 90% mokinių dalyvavusių lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimuose gavo 40 balų įvertinimus. Pernai šis skaičius siekė 89,2%. Iš viso pasiekimų patikrinimuose šiais metais dalyvavom per 29 tūkstančius antrosios gimnazijos klasės mokinių. Svarstoma dalį traukinių bilietų atpiginti, tai pritraukti daugiau keleivių. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Kai kuriuos traukinių maršrutus būtų galima optimizuoti ir taip sumažinti bilietų kainas, pritraukiant daugiau keleivių, sako susisiekimo ministras. Tuo metu finansų ministras teigia, jog valstybės biudžetas yra įtemptas ir jis norėtų išvengti netaiklių priemonių. Nors negalėjo pasakyti, kokią įtaką valstybės biudžetui turėtų bilietų atpiginimas. Per 2 mėnesius, kai traukinių bilietai buvo parduodami su nuolaida, kai kuriuose maršrutuose smarkiai išaugo keleivių srautas. Balandį ir gegužę keleiviai galėjo įsigyti per puspigesnius traukinio bilietus vietinio susisiekimo maršrutais.
0: Rumunijos Juodosios jūros Konstancos uoste rytas sprogo jūrinis dronas, aukų išvengta. Tai naujausias incidentas po to, kai šalyje į daugiabutį įsirėžus Rusijai priskiriamam dronui buvo sužeisti 2 žmonės. Juodkalnijoje renkasi lyderiai iš visos ES ir Balkanų, siekdami aptarti ES plėtrą, įtraukiant regiono šalis Rusijos ir Kinijos keliamų saugumo bei ekonominių grėsmių akivaizdoje. Vienas svarbiausių darbotvarkės klausimų bus Juodkalnijos narystė ES. Kalnuotoji valstybė, kadaise buvusi Jugoslavijos dalimi, praėjusį mėnesį paminėjo 20-asias nepriklausomybės nuo kaimininės Serbijos paskelbimo metines. Žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Būsima Ispanijos karalienė gavo desantininko ženklelį. Išsamiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Ispanijos sosto paveldėtoja princesė Leonor baigė parašiutininkų mokymus karinėje parašiutininkų mokykloje Alkantarilijos aviacijos mokymo bazėje Mursijos regione. 20 metų Leonor atliko kelis šuolius, įskaitant naktinį šuolį gegužę. Kursų pabaigoje sosto įpėdinė kartu su maždaug 50 kitų kadetų gavo diplomą ir desantininko ženklelį. Kursai yra dalis Leonor karinių mokymų Mursijos bendrojoje aeronautikos ir astronautikos akademijoje, kuri šiuo metu mokosi trečius metus ir paskutinius karininkų rengimo metus. Mokymai paruoš Leonor būsimos Ispanijos ginkluotojų pajėgų vyriausiosios vadės pareigoms. Karaliaus Pilypo VI ir karalienės Leticijos dukra karinę karjerą pradėjo Saragosos karinėje akademijoje. Tuomet jį leidosi į kelis mėnesius trukusią mokomąją kelionę karinio jūrų laivyno mokomojų laivų. Nuo praėjusių metų rugsėjo princesė tarnauja karinėse oro pajėgose ir jau atlikom pirmąjį savarankišką skrydį. Leonor laikoma svajinga ir kiek drove, bet jie apibūdinama ir kaip blaiviai mąstanti, apdairi, ryštinga ir gerai organizuota.

0: Reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Radijas Gold FM.

Anot finansų viceministro, muitininkų rotacija ne panacėja užkardant pareigūnų korupciją. Rusija pasiruošusi kompromisui su Ukraina pagal susitarimus pasiektus Aliaskoje, teigia Putinas. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Seimui atmetus vyriausybės teiktą muitinės reformą, pagal kurią būtų atsisakyta muitininkų rotacijos, finansų viceministras sako, kad toks pareigūnų kaitos panaikinimas nebūtinai reikštų staigų korupcijos augimą. Jis kartoja, kad tokia reforma norėta pagerinti muitininkų darbo sąlygas. Pasak Luko Jakubonio, rotacija nėra kažkokia panacėja užkardant korupcijos rizikas, įskaitant bendradarbiavimą su kontrabandininkais. Muitininkų rotacijos atsisakymas buvo viena pagrindinių priežasčių, kodėl Seimas nepriėmė muitinės reformos. Parlamentarai nuogastavo, kad tai pablogintų kovą su korupcija. Panašią išvadą pateikė ir specialiųjų tyrimų tarnyba.

0: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė iki 40 Lietuvos karių ir civilių siuntimui į tarptautines misijas Hormūzo sąsiauryje. Už balsavo 9, susilaikė 2 Seimo nariai. Tai numatančiam įstatymo projektui po pateikimo pritarta vakar. Šį dokumentą Seimas svarsto skubos tvarka. Parlamentarai panaikino VSD pranešėjo komisijos išvadas, pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
1: Motyvuodamas pernykščių konstitucinio teismo sprendimus, Seimas netekusiais galios pripažino ankstesnės kadencijos sprendimus, kuriai sudaryta Valstybės saugumo departamento pranešėjo pateiktos informacijos tyrimo parlamentinė komisija ir patvirtintos jos išvados. Tokiu būdu priimtame parlamento nutarime nekalbama nei apie medžiagos įslaptinimą, nei apie sunaikinimą. Praėjusios kadencijos valdantieji tyrė buvusio VSD pareigūno Tomo Gailiaus informaciją apie galimą neteisėtą duomenų rinkimą ir jų pateikimą tretiesiems asmenims, galimą Baltarusijos trąšų verslo įtaką prezidentui Gitanui Nausėdai. Po 5 mėnesius trukusio tyrimo 2024 kovo Seimo komisija konstatavo, kad prezidentas esą yra pažeidžiamas ir galėjo sulaužyti priesaigą, neatsakydamas į komisijos klausimus. Seimui patvirtinus išvadas buvo kreiptas į konstitucinį teismą. Šis nusprendė, kad Seimas, formuluodamas tyrėjams užduotis, o vėliau patvirtindamas jų išvadas, pažeidė konstitucinio atsakingo valdymo ir teisinės valstybės principus.
0: Toliau įvykė užsienyje. Rusijos prezidentas Putinas pareiškė, kad jo šalis yra atvira kompromisui dėl Ukrainos, atitinkančiam susitarimus pasiektus per jo susitikimą su Jungtinių valstijų vadovu Trumpu Aliaskoje. Putino teigimu Ukraina turi juos priimti, kad būtų sudarytas susitarimas dėl jau 5 metus vykstančio karo užbaigimo. Per šį susitikimą Maskva paprašė Vašingtono daryti spaudimą Ukrainai pasitraukti iš Donbaso apimančio tiek Luhansko, tiek Donecko sritis. Vokietijos prokurorai pareikalavo iki gyvos galvos įkalinti vyrą, prisipažinusi, kad 2004-aisiais automobiliu rėžėsi į minę kalėdų mugėje rytiniame Magdeburgo mieste. Per išpolį žuvo 6 žmonės. Išpolis sukrėtė Vokietiją ir išprovokavo karštas diskusijas visoje šalyje apie saugumą kalėdų mugėse ir imigraciją. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.
2: Faktai be ribų. Prieš atliekant svarbius darbus patartina palysti po dušu. Mokslininkai teigia, jog kai esi švarus, tai pakelia tavo produktyvumą.

Faktai be ribų. Pažiūrėkite į savo užtrauktuką. Matote IKK inicialus. Tai yra Yoshida Kagio Kabushigaisha, didžiausias užtrauktukų gamintojas pasaulyje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Vidaus reikalų ministerija siūlo steigti nusikaltimų išduoti tyrimo tarnybą. Sudėtyje būtų trys institucijos. Per dronų ataką Azovo jūroje žuvo 5 azerbaidžaniečiai. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vidaus reikalų ministerija svarsto įsteigti statutinę tarnybą, skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir Europos Sąjungos biudžetams. Naujoje nusikaltimų išduoti tyrimo tarnybos sudėtyje veiktų dabartinė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba. Ministerijos teigimo tai būtų sukurta vieninga organizacinė struktūra, leidžianti efektyviau koordinuoti tyrimus, greičiau keistis duomenimis, sutelkti ekspertinės kompetencijas ir kryptingiau nukreipti ribotus valstybės resursus į didžiausią žalą darančių nusikalstamų veikų užkardymą. Rusijos opozicijos veikėjų artimam Velionio Aleksejaus Navalno bendražygiui Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje, patvirtino migracijos departamentas. Tokį sprendimą institucija priėmė išanalizavusi paties politiko prašymą, surinkusi viešą ir neviešą informaciją bei sulaukusi žvalgybos vertinimo. Volkovas Lietuvoje gyvena nuo 2019-ųjų. Iš Rusijos jis išvyko valdžios institucijoms iškėlus baudžiamąją bylą jo atžvilgiu. 2021-aisiais Rusija įtraukė aktyvistą į ieškomų asmenų sąrašą. Lietuvoje Volkovas iš pradžių apsistojo su viza, o vėliau gavo laikiną leidimą gyventi šalyje. Toliau iš užsienio. Tarptautinė atominės energijos agentūra pranešė, kad jai tarpininkaujant fronto linijoje netoli Ukrainos Zaporižios atominės elektrinės įsigaliojo lokalios paliaubos, kurių tikslas suteikti galimybę atlikti pagrindinės elektrinės linijos remontą. Pietryčių Ukrainoje veikiantis Zaporižios atominė elektrinė yra didžiausia atominė elektrinė Europoje. Rusijos pajėgose užėmė netrukus po to, kai 2022 vasarį prasidėjo plataus masto Maskvos įsiveržimas. Per karą elektrinė buvo nekarta apgadinta, todėl imta nuogastauti dėl galimos branduolinės avarijos. Nors reaktoriai atsargumo sumetimais buvo sustabdyti, jiems aušinti vis tiek reikalinga elektros energija. Azerbaidžano užsienio reikalų ministerija pranešė, kad per dronų ataką prieš du užsienio krovininius laivus Azovo jūroje žuvo 5 azerbaidžaniečiai ir 3 buvo sužeisti. Remdamasi oficialiu Rusijos pranešimu perduotų Baku, ministerija teigė, kad 2 laivų, kurie jos teigimu nepriklauso Azerbaidžano įgulose, buvo 25 azerbaidžano piliečiai. Rusijos užsienio reikalų viceministras dėl išpolio apkaltino Ukrainą. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Baigtas pirmasis kapitalinio remonto etapas sostinės Trakų gatvėje. Darbų metu suremontuota gatvės atkarpa nuo Vokiečių iki Pranciškonų gatvių, atnaujinti vandentiekio ir nuotekų tinklai, įrengta paviršinių nuotekų sistema ir rekonstruotas grindinys išplėsti šaligatviai. Be to suremontuota gatvė pritaikyta saugiau judėti pėstiesiems ir žmonėms su negale, įrengta moderni lietaus surinkimo sistema, kuri tikimasi užtikrins patogesnį judėjimą šaligatviai gatvės bei sumažins rūsių užliejimo liūčių metu riziką. Toliau informacija apie orus žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

faktai be ribų. Leonardas da Vinčis galėjo rašyti su viena ranka ir tuo pat metu piešti su kita. Be to, ar žinojote, kad Leonardas da Vinčis išrado žirkles?

Laukuose greta Klaipėdos aptiktas 14 amžiaus pirklio lobis. Išsamiau jau netrukus čia Edita Česekaitė. Klaipėdoje Dauguliuose, Danės upės kairiojo kranto kilpoje, aptiktas 14 amžiaus sidabro lydinių lobis. Teigiama, jog lobį sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai, 14 amžiaus sidabrinis žiedas spinta priekinė dalimi bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Skelbiama, kad šimtmečių žemėje slėptą radinį aptiko pilietis Saulius Rakauskis, radęs 48 archeologinius objektus. Apie radinius jis pranešė kultūros paveldo departamentui bei specialistams pateikė tikslias lobio radimo koordinates. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis, rastas vakarų Lietuvos regione, nes iki šiol buvo žinomi tik pavieniai tokio pobūdžio radiniai. Radinio išskirtinumą dar labiau sustiprina faktas, kad jis buvo aptiktas buvusioje Vokiečių ordino teritorijoje. Numizmatikos specialistai mano, kad šis radinys greičiausiai nepriklausė turtingam didikui. Veikiau tai buvo smulkaus pirklio turėtam darbinė pinigų suma. Tai grindžiama į radinio būklę. Rasti vos trys sveiki lydiniai, o didžiąją dalį sudaro smulkiai sukapoti sidabro fragmentai, kurie viduramžiais buvo naudojami kasdieniams atsiskaitimams. Radinys bus saugomas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.

0: Reklama.
1: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
3: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Mokslininkai teigia, kad jeigu į kvailą klausimą per kelias sekundės sugebate sugalvoti sarkastišką atsakymą, tai byloja, jog jūsų smegenys yra sveikos ir puikiai funkcionuojančios.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vegda įsipareigojo iš naujo nutiesti 4 km kelią į Rūdninkų karinį poligoną. Rusijos ambasada teigia, kad Rumunijos uoste sprogęs jūrinis dronas yra ukrainietiškas. Dabar 16 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Statybos bendrovė Fegda įsipareigojo iš naujo nutiesti į Vokiečių brigadai skirtą Rūdninkų karinį poligoną vedančią 4 km kelio atkarpą. Sutartį pasirašė Krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra, kariuomenės logistikos valdyba bei Fegda. Krašto apsaugos ministras teigė, kad darbus numatoma atlikti dar šiemet. Fegdos vadovas anksčiau sakė, kad įmonė pasiruošusi jau vasarą pradėti kelio rekonstrukciją, o tai preliminariai jai kainuos daugiau nei 3 milijonus eurų. Šį gelžbetonio kelią įmonė 2023-aisiais nutiesė su defektais. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius. Ne vienas iš šių asmenų neturėjo teisės vykdyti skrydžius šiuose oro erdvės zonose. Dėl pažeidimų oro uostų veikla ir lėktuvų skrydžiai sutrikdyti nebuvo. Dėl visų atvejų pradėtos arba rengiamos administracinės teisenos pagal administracinių nusižengimų kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimą. Asmenims gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų. Elektromobilius įsigijusiems gyventojams bus paskirstyta dar beveik 12 milijonų eurų paramos. Naujasis finansavimas numatomas žmonėms toliau domintis parama, kurios per ketverius metus išdalinta 35 milijonai eurų. Aplinkos projektų valdymo agentūros duomenimis 35 milijonų eurų parama pasinaudojo daugiau nei 10,5 tūkstančio gyventojų, įsigijusių apie 7,5 tūkstančio naudotų ir virš 3 tūkstančių naujų elektromobilių. Gyventojai galėjo gauti 5 tūkstančių eurų kompensaciją už naują arba 2,5 tūkstančio eurų už naudotą nesenesnį kaip 4 metų elektromobilį. Toliau iš užsienio. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais, o namo grįžta po 185 žmonės. Tai viena iš nedaugelio kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. Ryta Rumunijos Juodosios jūros Konstancos uoste sprogęs jūrinis dronas yra ukrainietiškos kilmės. Paskelbtame pranešime pareiškė Rusijos ambasada. Rumunijos Juodosios jūros Konstancos miesto uoste rytą sprogo jūrinis dronas. Per sprogimą uosto civilinėje dalyje niekas nenukentėjo. Šio tipo dronai naudojami ir kare kaimininėje Ukrainoje. Po sprogimo pakrantyje buvo aptikti dar 3 jūriniai dronai. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Tauragėje pristatyta menininkės knygrišystės paroda Juodoji lelija, kurioje dešimtis rankomis įrištų auksuotų graviūromis puoštų knygų. Dalis jų – mažosios plastikos darbai. Menininkė

0: rašių. Nėriaus Pečiūros knygoje Egzistencija undergrounde panaudoti jo gitaros fragmentai. Menininkė ne tik pati gaivina nykstančias knygrišystės ir rodos meno tradicijas, bet ir to moko kitus. Tauragėje surengtos knygrišystės dirbtuvės. Knygrišystė nelengvas amatas, reikalaujantis kruopštumo, bet to labai brangus. Prieš kelerius metus Kuisienės pradėta knygų serija Juodoji lelija yra vienintelė šalyje rišta rankomis, odiniais viršeliais serijinė knygų leidyba.
1: Radijas Gold FM.

0: Vidaus reikalų ministerija siūlo steigti nusikaltimų iš dujų tyrimo tarnybą. Sudėtyje būtų trys institucijos. Per dronų ataką Azovo jūroje žuvo 5 azerbaidžaniečiai. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vidaus reikalų ministerija svarsto įsteigti statutinę tarnybą, skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir ES biudžetams. Naujoje nusikaltimų išdui tyrimo tarnybos sudėtyje veiktų dabartinė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba. Ministerijos teigimu tai būtų sukurta vieninga organizacinė struktūra, leidžianti efektyviau koordinuoti tyrimus, greičiau keistis duomenimis, sutelkti ekspertinės kompetencijas ir kryptingiau nukreipti ribotus valstybės resursus į didžiausią žalą darančių nusikalstamų veikų užkardymą. Rusijos opozicijos veikėjų artimam Velionio Aleksejaus Navalno bendražygiui Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje, patvirtino migracijos departamentas. Tokį sprendimą institucija priėmė išanalizavusi paties politiko prašymą, surinkusi viešą ir neviešą informaciją bei sulaukusi žvalgybos vertinimo. Volkovas Lietuvoje gyvena nuo 2019-ųjų. Iš Rusijos jis išvyko valdžios institucijoms iškėlus baudžiamąją bylą jo atžvilgiu. 2021-aisiais Rusija įtraukė aktyvistą į ieškomų asmenų sąrašą. Lietuvoje Volkovas iš pradžių apsistojo su viza, o vėliau gavo laikiną leidimą gyventi šalyje. Toliau iš užsienio. Tarptautinė atominės energijos agentūra pranešė, kad jai tarpininkaujant fronto linijoje netoli Ukrainos Zaporižios atominės elektrinės įsigaliojo lokalios paliaubos, kurių tikslas suteikti galimybę atlikti pagrindinės elektrinės linijos remontą. Pietryčių Ukrainoje veikiantis Zaporižios atominė elektrinė yra didžiausia atominė elektrinė Europoje. Rusijos pajėgose užėmė netrukus po to, kai 2022 vasarį prasidėjo plataus masto Maskvos įsiveržimas. Per karą elektrinė buvo nekarta apgadinta, todėl imta nuogastauti dėl galimos branduolinės avarijos. Nors reaktoriai atsargumo sumetimais buvo sustabdyti, jiems aušinti vis tiek reikalinga elektros energija. Azerbaidžano užsienio reikalų ministerija pranešė, kad per dronų ataką prieš du užsienio krovininius laivus Azovo jūroje žuvo 5 azerbaidžaniečiai ir 3 buvo sužeisti. Remdamasi oficialiu Rusijos pranešimu perduotų Baku, ministerija teigė, kad 2 laivų, kurie jos teigimu nepriklauso Azerbaidžano įgulose, buvo 25 azerbaidžano piliečiai. Rusijos užsienio reikalų viceministras dėl išpolio apkaltino Ukrainą. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Baigtas pirmasis kapitalinio remonto etapas sostinės Trakų gatvėje. Darbų metu suremontuota gatvės atkarpa nuo Vokiečių iki Pranciškonų gatvių, atnaujinti vandentiekio ir nuotekų tinklai, įrengta paviršinių nuotekų sistema ir rekonstruotas grindinys išplėsti šaligatviai. Be to suremontuota gatvė pritaikyta saugiau judėti pėstiesiems ir žmonėms su negale, įrengta moderni lietaus surinkimo sistema, kuri tikimasi užtikrins patogesnį judėjimą šaligatviai. Gatvės bei sumažins rūsių užliejimo liūčių metu riziką. Toliau informacija apie orus ir žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjote. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjote.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Opozicija surinko parašus parlamentiniam tyrimui dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Jungtinių valstijų senatas patvirtino 70 milijardų dolerių Trumpo imigracijos griežtinimui. Dabar 17 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Opozicija surinko Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro sudarymų inicijavimui reikiamą parašų skaičių. Pagal Seimo statutą inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją gali ne mažiau kaip ketvirtadalis parlamentarų, tai yra bent 36. Galutinį sprendimą dėl komisijos sudarymo priima parlamentas. Komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų. Šie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Seimui atmetus vyriausybės teiktą muitinės reformą, pagal kurią būtų atsisakyta muitininkų rotacijos, finansų viceministras sako, kad toks pareigūnų kaitos panaikinimas nebūtinai reikštų korupcijos augimą. Jis kartoja, kad tokia reforma norėta pagerinti muitininkų darbo sąlygas. Pasak Luko Jakubonio, rotacija nėra kažkokia panacėja užkardant korupcijos rizikas, įskaitant bendradarbiavimą su kontrabandininkais. Muitininkų rotacijos atsisakymas buvo viena pagrindinių priežasčių, kodėl Seimas vakar nepriėmė muitinės reformos. Metinis Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimas pirmąjį ketvirtį buvo 8 sparčiausias Europos Sąjungoje, rodo Eurostato duomenys. Lietuvos BVP pirmąjį ketvirtį palyginti su tuo pat metu pernai augo 2,6%. Sparčiau ekonomika kilo Danijoje, Maltoje, Lenkijoje, Bulgarijoje, Slovenijoje, Kipre ir Ispanijoje. Per metus labiausiai smuko Airijos BVP. Toliau apie įvykius užsienyje. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas palankiai įvertino Ukrainos prezidento Zelenskio raginimą pradėti derybas su Rusijos prezidentu Putinu, sakydamas, kad atėjo laikas atnaujinti dialogą su Maskva. Vakar paskelbtame atvirame laiške Rusijos lyderiui Zelenskis pasiūlė surengti su juo tiesioginį susitikimą. Europos Sąjunga ir Vokietija taip pat palankiai įvertino Zelenskio raginimą. Jungtinių valstijų senatas patvirtino 70 milijardų dolerių finansavimą Donaldo Trumpo griežtai imigracijos politikai. Įstatymo projektas finansuotų imigracijos ir muitinės tarnybą bei pasienio patrulius iki Trumpo kadencijos pabaigos, suteikdamas respublikonų lyderiui didelę pergalę vienu iš jo pagrindinių klausimų po kelis mėnesius trukusios aštrios kovos dėl imigracijos kontrolės ateities. Dabar projektas keliauja į atstovų rūmus, kur respublikonų lyderiai tikisi priimti kitos savaitės pradžioje ir nusiųsti ant Trumpo stalo. Žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją. Toliau orai.
2: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
3: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vasarinės EKOŠ nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį EKOŠ taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs EKOŠ.lt dalyvauja EKOŠ vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą. Poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje EKOŠ.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.lt.

0: reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žalėžingsnis.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Kada įsipareigojo iš naujo nutiesti 4 km kelią į Rūdninkų karinį poligoną. Rusijos ambasada teigia, kad Rumunijos uoste sprogęs jūrinis dronas yra ukrainietiškas. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Statybos bendrovė FEGDA įsipareigojo iš naujo nutiesti į Vokiečių brigadai skirtą Rūdninkų karinį poligoną vedančią 4 km kelio atkarpą. Sutartį pasirašė Krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra, kariuomenės logistikos valdyba bei FEGDA. Krašto apsaugos ministras teigė, kad darbus numatoma atlikti dar šiemet. FEGDOS vadovas anksčiau sakė, kad įmonė pasiruošusi jau vasarą pradėti kelio rekonstrukciją, o tai preliminariai jai kainuos daugiau nei 3 milijonus eurų. Šį gelžbetonio kelią įmonė 2023-aisiais nutiesė su defektais. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius. Ne vienas iš šių asmenų neturėjo teisės vykdyti skrydžius šiuose oro erdvės zonose. Dėl pažeidimų oro uostų veikla ir lėktuvų skrydžiai sutrikdyti nebuvo. Dėl visų atvejų pradėtos arba rengiamos administracinės teisenos pagal administracinių nusižengimų kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimą. Asmenims gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų. Elektromobilius įsigijusiems gyventojams bus paskirstyta dar beveik 12 milijonų eurų paramos. Naujasis finansavimas numatomas žmonėms toliau domintis parama, kurios per 4 metus išdalinta 35 milijonai eurų. Aplinkos projektų valdymo agentūros duomenimis 35 milijonų eurų parama pasinaudojo daugiau nei 10,5 tūkstančio gyventojų, įsigijusių apie 7,5 tūkstančio naudotų ir virš 3 tūkstančių naujų elektromobilių. Gyventojai galėjo gauti 5 tūkstančių eurų kompensaciją už naują arba 2,5 tūkstančio eurų už naudotą nesenesnį kaip 4 metų elektromobilį. Toliau iš užsienio. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais, o namo grįžta po 185 žmonės. Tai viena iš nedaugelio kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. Ryta Rumunijos Juodosios jūros Konstancos uoste sprogęs jūrinis dronas yra ukrainietiškos kilmės. Paskelbtame pranešime pareiškė Rusijos ambasada. Rumunijos Juodosios jūros Konstancos miesto uoste ryta sprogo jūrinis dronas. Per sprogimą uosto civilinėje dalyje niekas nenukentėjo. Šio tipo dronai naudojami ir kare kaimininėje Ukrainoje. Po sprogimo pakrantyje buvo aptikti dar 3 jūriniai dronai. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

reklama. Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjau te. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjau te.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Daugiau dešimtokų šiemet pasiekė teigiamą rezultatą matematikos ir lietuvių kalbos patikrinimuose. Indonezijoje dėl ugnikalnio įsiveržimo buvo uždarytas oro uostas. Dabar 18 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Socialdemokratams ketinant apsispręsti dėl koalicijos ateities valdančiosios partijos vadovybė šiuo metu renkasi į posėdį. Susitikimas vyks nuotoliniu būdu. Posėdis rengiamas daliai socialdemokratų jau kurį laiką kalbant apie galimus pokyčius valdančiojoje koalicijoje, iš jos pašalinant Nemuno aušrą. Tuo metu žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir užsienio reikalų ministras. Socdemų lyderis šią savaitę teigė, jog rytoj vyksančios tarybos posėdžio metu partiečiams ketina pateikti 3 scenarijus dėl koalicijos ateities. Pasirodžius pranešimams, kad rytoj socialdemokratų partijos tarybos posėdėje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro likimas, pastarasis šios informacijos nekomentuoja. Pasak jo, šiai temai skiriama nepelnytai daug dėmesio. Ministras pabrėžė, jog užsienio politikos klausimais Lietuva turi nacionalinį susitarimą. Kitos naujienos. Daugiau dešimtokų šiemet pasiekė teigiamą rezultatą matematikos ir lietuvių kalbos patikrinimuose, rodo nacionaliniai švietimo agentūros paskelbti rezultatai. 83% mokinių dalyvavusių matematikos pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimuose gavo 40 balų įvertinimus. Pernai tokį rezultatą pasiekė 82,2% mokinių. 89,9% moksleivių, dalyvavusių lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimuose, gavo 40 balų įvertinimus. Pernai šis skaičius siekė 89,2%. Iš viso pasiekimų patikrinimuose šiais metais dalyvavo per 29 tūkstančius antros gimnazijos klasės mokinių. Toliau apie įvykius užsienyje. ES palankiai įvertino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio raginimą laiške Rusijos vadovui Putinui surengti tiesioginės derybas su juo. Vakar Zelenskis atvirame laiške Rusijos lyderiui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą su Kremliaus šeimininku ir kartu pareiškė, kad jis yra pasirengęs visapusiškoms paliauboms. Šis laiškas yra vienas iš nedaugelio kartų, kai Zelenskis tiesiogiai kreipėsi į Putiną nuo Rusijos visapusiškos invazijos pradžios. Rytų Indonezijoje kelis kartus įsiveržė itin aktyvus ugnikalnis. Jis įspjovė į dangų milžiniškus pelenų stulpus ir privertė uždaryti vietos oro uostą. Levotobio Laki-Laki ugnikalnis yra antras pagal pavojingumo lygį Indonezijoje. Aplink jo kraterį galioja 5 km apsaugos zona. Vulkanologijos agentūra teigia, kad žmonės gyvenantys netoli upių irgi turėtų būti budrūs dėl pavojingų vulkaninės medžiagos srautų. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Tauragėje pristatyta menininkės knygrišystės paroda Juodoji lelija, kurioje dešimtis rankomis įrištų auksuotų graviūromis puoštų knygų. Dalis jų – mažosios plastikos darbai. Menininkė Leonora Kuisienė knygrišystė susidomėjo daugiau kaip prieš du dešimtmečius. Per tą laiką, sako, įrišusi šimtus knygų. Nors Tauragės krašto muziejuje pristatyti darbai iš įvairių ciklų, knygasėje autoriai, redaktoriai, temos, simboliai bei rišimo būdai. Kuisienė viršelėms skiria daug dėmesio, juos auksuoja bei puošia graviūromis. Kai kurios knygos pristatytos parodoje yra nedidelio formato skulptūriniai darbai. Senai knygrišybos amatą puoselėjanti menininkė pasakoja pati sprendžianti, kokias knygas išleisti. Pirmiausia, turi sudominti autorius ar pats kūrinys. Dalyje knygų galima rasti ir jų autorių įrašų bei rankrašių. Nėriaus Pečiūros knygoje Egzistencija underground'e panaudoti jo gitaros fragmentai. Menininkė ne tik pati gaivina nykstančias knygrišystės ir rodos meno tradicijas, bet ir to moko kitus. Tauragėje surengtos knygrišystės dirbtuvės. Knygrišystė nelengvas amatas, reikalaujantis kruopštumo, bet to labai brangus. Prieš kelerius metus Kuisienės pradėta knygų serija Juodoji lelija yra vienintelė šalyje rišta rankomis, odiniais viršeliais serijinė knygų leidyba.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Klaipėdos uoste atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio bazė. Irano kariuomenė sako, mano įlankoje Jungtinių valstijų eskadrinius minininkus paleidusi įspėjamąsias raketas. 19 valandų, čia Dytė Česekaitė, labas vakaras. Gyvenamųjų namų renovacijai ir socialinių būstų statybai bus paskirstyta 422 milijonai eurų paramos. Tokios apimties Lietuvos socialinio klimato planą patvirtino Europos komisija. Apie 270 milijonų eurų bus skirta daugiabučių renovacijai. Jos užteks 37 tūkstančiams būtų visoje Lietuvoje atnaujinti. Dar 100 milijonų eurų numatyta vienbučių ir dvibučių namų atnaujinimui, 35 milijonai socialinių būstų statybai ar įsigijimui. Daugiausiai paramos tiek šildymo kompensacijas gaunantiems gyventojams, jiems bus padengiama iki 85% renovacijos lėšų. Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis. Uostamiestyje žaliuoju vandeniliu bus galima pildyti lengvuosius automobilius, sunkų į transportą. Uoste dirbs neseniai direkcijos susakymų pastatyta žaliuoju vandeniliu varomas atliekų surinkimo laivas. Skelbiama, kad direkcija įsigijo ir vandeniliu varomą automobilį. Savo reikmėms bendrovė ketina naudoti apie ketvirtadalį viso pagaminamo kiekio. Taip pat naudoti planuoja ir kitos įmonės. Uoste pagamintų vandeniliu prekiauti ketinama pradėti nuo rudens. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė iki 40 Lietuvos karių ir civilių siuntimui į tarptautinės misijas Hormūzo sąsiauryje. Užbalsavo 9 Seimo nariai, 2 susilaikė. Tai numatančiam įstatymo projektui po pateikimo pritarta vakar. Šį dokumentą Seimas svarsto skubos tvarka. Toliau įvykiai užsienyje. Irano kariuomenė pranešė, kad Omano įlankoje į du Jungtinių valstijų eskadrinius minininkus paleido įspėjamąsias raketas ir tai privertė laivus palikti šią teritoriją. Jungtinių valstijų kariuomenės centrinė vadovybė skubiai paneigė, kad toks incidentas įvyko. Tai naujausias incidentas sukrėtęs balandžio 8 paskelbtas paliaubas, kurios iš esmės sustabdė karo veiksmus tarp Irano Jungtinių valstijų bei Izraelio, prasidėjusius po vasario 28 dieną kilusio karo, kai sąjungininkų pajėgos nusitaikė Iraną. Irano užsienio reikalų ministras atmetė idėją, kad jo šalies aukščiausiasis lyderis galėtų susitikti su Donaldu Trumpu, Jungtinių valstijų prezidentui užsiminus apie tokią galimybę. Tačiau Irano diplomatijos vadovas parodytame interviu Libano žiniasklaidai sumenkino tokią galimybę teigdamas, kad tai nėra realistiška. Tiek naujienų šiandien jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Gero vakaro ir iki rytojaus.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Paankstinta jauno žmogaus amžiaus riba, modernizuota jaunimo politikos sistema, stiprinamas jaunų žmonių įtraukimas į sprendimų priėmimą ir užtikrintas ankstesnis pagalbos jaunimui prieinamumas. Tai siūloma Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suinteresuotoms institucijoms pateiktame derinti jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo projekte. Vienas iš esminių siūlymų, kad jaunų žmogumi būtų laikomas asmuo nuo 11 iki 29 imtinai, vietoje šiuo metu galiojančios 14-29 metų ribos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi šiandienos socialinę realybę ir poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Jaunimo darbuotojų praktika rodo, kad pradėjus dirbti tik su 14 metų sulaukusiais jaunuoliais, dažnai jau tenka spręsti įsisenėjusias problemas. Tuo metu 11-13 metų amžius laikomas itin svarbiu raidos etapu, formuojamas asmens tapatybės, stiprėja bendramžių įtaka ir ryškėja emociniai bei socialiniai iššūkiai. Pasaulio sveikatos organizacija paauglystę apibrėžia kaip 10-19 metų laikotarpį, o ankstyvoji paauglystė prasideda jau apie 10-11 metus. Dalis Europos valstybių jaunimo politikos priemonės taip pat taiko jaunesniems vaikams. Airijoje jaunimo politika apima asmenis nuo 10 metų, Jungtinėje karalystėje nuo 11, Estijoje nuo 7. Svarbu ir tai, kad 11 metų vaikai pereina iš pradinių į pagrindinį ugdymą, susiduria su nauja aplinka, didesniais socialiniais iššūkiais, vyresnių mokinių įtaka, didesnė patyčių bei rizikingo elgesio tikimybė. Todėl šiame etape ypač svarbu užtikrinti prieigą prie jaunimo politikos priemonių, jaunimo darbuotojų palaikymo ir saugios aplinkos. Įstatymo projekte taip pat siūloma įteisinti neformalios jaunimo grupės sąvoką, stiprinti savivaldybių jaunimo reikalų tarybų vaidmenį, steigti tarpžinybinę jaunimo politikos įgyvendinimo grupę, stiprinti jaunimo reikalų tarybą, ją perkeliant prie vyriausybės, aiškiau apibrėžti jaunimo politikai gyvendinančių institucijų funkcijas. Su projektu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teisės aktų informacinėje sistemoje jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo projektas. Ministerija kviečia suinteresuotas institucijas, organizacijas, jaunimo atstovus ir visuomenės narius teikti pastabas bei pasiūlymus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

pastebėta, kad kuo daugiau žmogus turi planų, tuo mažiau jis gali užsiimti ko nors kitu, išskyrus planavimą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

weather girl. Uh-huh. And have we got

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Nelsonas Mandela, pirmasis demokratiškai išrinktas Pietų Afrikos Respublikos prezidentas. 1993-aisiais Nelsonas Mandela apdovanotas Nobelio taikos premija. Nuo pat jaunystės Mandela buvo aršus antiapartheidistas. Nuo pat jaunystės dalyvavo Pietų Afrikos Respublikos Afrikos nacionalinio kongreso veikloje. Jis organizuodavo ginkluotus pasipriešinimus, rengdavo sabotažus prieš baltųjų rasistinę politiką. 1964-aisiais už sabotažo organizavimą prieš kariuomenę, vyriausybę ir civilius žmones Mandela buvo įkalintas Roben salos kalėjime. Iš ten jis buvo išleistas tik 1990-aisiais.
2: This was the moment the world paused to applaud. The day the myth yielded to the man and Nelson Mandela walked to freedom.
1: Suėmus lyderius, Afrikos nacionalinis kongresas nusprendė imtis ginklo. Ginkluotoje kovoje padėjo Pietvakarių Afrikos liaudies organizacija SWAPO. Suderinti veiksmai, viso pasaulio palaikymas demokratijos pradai atsiradę baltųjų afrikiečių politikoje, 1986-aisiais Afrikos nacionalinį kongresą atvedė į pergalę. Nelsonas Mandela 1994-aisiais buvo išrinktas pirmuoju juodaodžiu Pietų Afrikos Respublikos prezidentu.
3: I must confess, I'm unable to describe my emotion. I was completely overwhelmed by the enthusiasm.
1: Nepaisant kontroversiškumo, Mandela yra vienas žinomiausių ir gerbiamiausių žmonių pasaulyje, gavęs virš 100 apdovanojimų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 7-12, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Būsima Ispanijos karalienė gavo desantininko ženklelį. Išsamiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Ispanijos sosto paveldėtoja princesė Leonor baigė parašiutininkų mokymus karinėje parašiutininkų mokykloje Alkantarilijos aviacijos mokymo bazėje Mursijos regione. 20 metų Leonor atliko keli šuolius įskaitant naktinį šuolį gegužę. Kursų pabaigoje sosto įpėdinė kartu su maždaug 50 kitų kadetų gavo diplomą ir desantininko ženklelį. Kursai yra dalis Leonor karinių mokymų Mursijos bendrojoje aeronautikos ir astronautikos akademijoje, kuri šiuo metu mokosi trečius metus ir paskutinius karininkų rengimo metus. Mokymai paruoš Leonor būsimos Ispanijos ginkluotojų pajėgų vyriausiosios vadės pareigoms. Karaliaus Pilypo VI ir karalienės Leticijos dukra karinę karjerą pradėjo Saragosos karinėje akademijoje. Tuomet jį leidosi į kelis mėnesius trukusią mokomąją kelionę karinio jūrų laivyno mokomojų laivų. Nuo praėjusių metų rugsėjo princesė tarnauja karinėse oro pajėgose ir jau atlikom pirmąjį savarankišką skrydį. Leonor laikoma svajinga ir kiek drove, bet jie apibūdinama ir kaip blaiviai mąstanti, apdairi, ryštinga ir gerai organizuota.
1: Radijas Gold FM.